die vorige had hom op te tree saam met Ray. Al die jare het hy gesing saam met Big Daddy Long James en die sal sing saam met Tommy Dell. En daai dag toe sy ons gesing het die 8de Mei, so 4 jaar gelede, toe vra ek vir kan ek en sy 'n bietjie saam sing. En ja, dit is nog 'n goeie terugvoering om gehad. Ek en Tannie Barbara is somewhere between. Maar ja, hier gaan ek vir jou Stand By Your Man, Paper Roses in Somewhere Between. Drie baie bekende kantoorliedjies in 'n ry. Vir die langspeelplaat af van 1980, hy is hierdie jaar 46 jaar terug uitgereik deur Dynamite Records.

0: Beaumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Beaumont Assist.
1: Wat het lekker lag, braai, lewendige musiek, langarm sokkie, boere musiek en ons damse ganse in gemeen. Dis die Ramkat Radiofees by Bergrivieroord, net by Drie Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio groot makkie. Skit jou beskit en kom beweeg jou deeg, solank jy sorg dat jy daar is, saam met ons damse ganse. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings, braai en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Dagbesoekers vanaf slegs R250. Kampeerders vanaf slegs R350. Of wees fancy en bly in 'n chalet. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-356-0898. Die heel eerste Ramkat Radio Fees. Kom wys jou vleis.
2: As jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die Diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill. Kom kuier.

Nou sê goeiemôre, goeiemiddag, waar kom julle vandaan luister? Ek is DJ Tersius en julle luister na Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Nou ja, vanaand gaan ons weer ons deeg lekker skit. Hier's ordentlik besonders baie bootleg vanaand hier in. As ook so 'n bietjie techno, so 'n bietjie trance. En dan het ek ook 'n paar verjaarsdae later, as ook 'n ander vriend wat vandag 10 jaar terug gegroet het, maar hy het vir ons 'n awesome song gelos. Dan wil ek ook sê, baie welkom vir Jannie Du Plessis, aan ons country koning van Ramkat Radio, as ook DJ G, Bianca van Eminus, oom Freek van Staden, wat 'n ding rock dans hiervoor, Pieter Du Plessis van Dismos Maandag, Boersien, of soos normale mense hom ken, Mornay, en dan ook vir Charles en Antoinette. Baie welkom vir julle, ek hoop julle en die res van die luisteraars daar buite geniet die show vrek baie. Nou ja, sonder een verderige bla bla bla, kom ons spring weg somme met 'n bietjie Dansa Kuduro, of wel, 'n lekker remix van hom. Hy maak so.

Lakalua TNT sa 2003. Nikkelu wat hulle hier sê nie, maar Black Noise, White Noise, as jy nou eens ingeskakel het, ek is DJ Tarsus en jylle luister na Techno Tuesday.

En daar laat loop hy lekker deel van DJ G se G-Mix. Ga nou nie naam hard op sy nie, want hy het talent vir name vir die goed, maar well done it.

Dit is so 'n bietjie trance daarso vir julle. Almal van ons ken die song, ek hoop. Geniet. Ek is DJ Tarsius en julle luister na Ramkat Radio.

Daar is hy nou gewees. Nog 'n bietjie Eric Price daar met Janu. Volgende bietjie Calvin Harris met Outside van Ellie Goulding en What You Say van Jason Derulo. Drinkie na hom. Nog so bietjie van ons DJ G, so G-Mix. Net hier op Techno Tuesdays.

0: As jy nou weer so geskakel het,
1: ek is DJ Tarsus en jy luister na Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio, elke dinsdag van 9:00 af. Hey, lekker loop hierdie ookie van Jason Derulo daar sal.

0: Waar is die muziek dan nou jy?
1: Oh, dis alweer hy Paluka en sy moderne orkest. Hulle noem hulle self Danny Smoke en sy dansorkest.
2: Right, kom ons blaas bietjie nuwe lewe in hierdie party in.

U luister na ons ochendstilte soos geleverd deur pastoor Desmond Wessels van Randfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Goeienaand, ek groet julle allemaal in die wonderlijke naam van Jesus op die geseene, fantastische, lekker donderdagavond. Nou vanavond stap ons deur Psalm 101. Nou hier is een Psalm wat David geskryf het en het begin vir my in vers 1 op een baie interessante manier. Dit is een lekker Psalm hierdie om te lees hoor. En dit is een Psalm van David en hy sê, ek wil sing van goedertierendheid en reg. Tot u eer wil ek Psalm sing oor Heer. Nou, ek wil hê dat jy moet vir 'n kort oomblik net verstaan dat David sê nie, ek sing van die goedertierendheid en reg. Ek sing tot eer van die Here 'n Psalm nie. Hy sê, ek wil dit graag doen. So dit sê dat daar is 'n blokkade, ek gaan met die res van hierdie gedeelte met u daaroor gesels. Dis wat ek graag wil doen. Ek wil vir u 'n psalm sing. Ek wil sing van u goedertierendheid en reg in my lewe. Maar, wanneer sal u na my toe kom, sê in vers 2? En dan kom hy en hy sê, ek wandel in die opregtheid van my hart binne in my huis. Hierdie is vir my, is awesome. David kom en hy sê dat, Here, mense sien baie dinge, maar ek wil nie vandag, dis nie, ek wil nie met die praat hoe ek op die straat myself hanteer en by die, voor mense nie, ek wil vanavond praat met u oor hoe dinge in my huis gedoen word. En dan gee ons een lys van dinge wat nie in sy huis toegelaat word nie. Nou, kyk hier die lys, is een lys wat een mens nogal laat dink hoor. Hy sê, ek stel geen laat dinge voor my oor nie. So wat beteken dit? Laat dinge is dinge wat nie behoort in 'n kind van God se lewe te wees nie, laat hy nie in sy huis toe nie. Dis nommer 1. Hierdie is, ouens, julle moet luister, hierdie is awesome. Hy sê, die dade van die afvalliges haat ek. So iemand gaan nie by sy huis kom en kom droog maak nie. Dis interessant hierdie. So die eerste een is, ek stel geen laat dinge voor my oë nie. En die dade van die afvalliges haat ek. Hy sê, die verkeerde harte moet ver weg van my opbly. So hy sê, 'n mens met 'n verkeerde hart gaan nie na my huis toe kom en kom nonsens praat nie. En die wat kwaad is, wil ek nie ken nie. So nou het ons al 4 dinge wat David sê, die goed word nie in my huis gedoen nie, en dan gaan ons verder, en hy sê, hy wat heimlik van sy naaste kwaad spreek, so hy sê, iemand gaan nie kom sit en agter geslote deure kom nonsens praat van sy naaste, of kom skinder in my huis nie, binne in my huis doen ek ding reg. Dis wat hy gesê het, ek wandel in opregtheid van my hart binne in my huis. En dan gaan hy verder David, en hy sê, hy wat hoog van oë is, en trots van hart hom verdraak nie. So hy sê, daai persoon kom in my huis, maar ek verdra hom nie by my huis nie, en dan gaan hy verder. Hy sê, maar by the way, vader, dis die goeders wat ek nie toelaat nie. Vers 7 sê hy ook, hy wat bedrog pleeg, mag binne my huis nie kom nie. Hy wat leens praat, sal voor my oë nie bestaan nie. Maar David kom in vers 6, en hy sê, my oë sal wees op die getrouwes van die land. En onthou, David is koning, nee? Soos David sê, wie gaan hy in die paleis toelaat, om in sy voorhof in die paleis, sy huisgedeelte van die paleis, hierdie is ding wat ek nie gaan toelaat nie, maar wie gaan ek in my huis toelaat, by my, dit sal die mense wees, wat die getrouwes is in die land, hulle sal by my kan woon, hy wat wandel in weg en opregtheid, hulle sal my kan dien, en die dien gedeelte is nie dien soos wat jy God sal dien, nie, soos iemand wat kom in die koning dien. En dan kom hy in vers 8 en hy sê, ek sal seker maak elke môre dat die goddeloos in die land uitgeroei word. So David kom en sê, vader, binne in my huis loop dinge reg. Ek gaan seker maak dat dinge reg loop binne in ons land, want hy is koning, hy kan dit doen. Wanneer gaan u na my toe kom? Want ek wil graag sing van u goedertierendheid en reg, en tot eer wil ek psalm sing, o Heer. So kom na my toe, kom sien my hart reg, raak, kom sien raak wat in my huis aangaan, kom kyk dit wat ek haat, dit wat ek nie toelaat nie, en kom kyk dat die reg hier geskied, in my huis en in my hart. Wat 'n awesome psalm, nee. Ek laat 'n mens dink, as jy deur die lys gaan, net so vir interessantheid, en jy vat gou pen en papier en jy skryf die lys neer, hoeveel van die dinge is welkom in jou huis? Mag al iets om aan te dink, nee, as jy deur die lys gaan. Kan jy soos David vanavond sê, dat, vader, ek wandel op regtheid van hart binne in my huis. Jy sien, ons kan vir die hele wêreld daar buite, kan ons hierdie hele prentjie skep, of hierdie idee skep van wat in ons huis gebeur, maar net hulle wat in jou huis bly, weet eindelijk wat al aangaan, nee. En obviously God. En dis wat David hier doen. Hy kan niks vir God wegsteek. Nogal, het was my so lekker om hierdie vanavond met julle te deel. Kom, ons sluit die oor. Vader, Psalm 101 is 'n psalm wat ons regtig laat dink aan wat ons in ons huis toelaat. En as ons deur daai lys werk, dink ek elkeen van ons het sekere gedeeltes wat ons dink, joh, okay, ek moet daaraan gaan werk. En laat ons vanaand nie net per toevallig na hierdie gedeelte kyk nie, maar dat dit deel sal wees van ons geestelike groei en die journey wat ons stap saam met u. Dankie dat u dit vir ons oopmaak, dankie dat u dit vir ons wys, en dankie dat u dit vir ons oordra, dat ons dit kan verstaan, so dat ons dit kan gaan toepas in ons lewe, dat ons nie net hoorders kan wees, maar daders kan wees. Ons is lief vir u, ons is afhanklik van u, en ons is niks sonder u nie. Aan u.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker Vrydagoggend. Ek het woord van die Here ontvang uit sy woord uit, wat ek vanoggend met jou moet deel. Ek moet dit met jou deel. En ek wil hê jy moet vanoggend hierdie woord vat en jou eie maak. Jesaja 41 vers 10, ons twee verse. Die eerste vers, soos ek reeds gesê het, kom uit Jesaja 41 vers 10 en het sê die volgende: Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Jo, prys die Here. Filippense 4 vers 6 tot 7 sê, Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Hoor hoe mooi en hoe duidelik ons die liefde van God vanoggend hoor in albei van hierdie boodskap en ook die genade van God. Die Here kom vanoggend en sê, my kind, wees oor niks bevrees nie. Hoekom? Want ek is met jou. Jy hoef nie te vrees nie, ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie en moenie bang wees nie, want ek is jou God. Die Here sê, ek gaan jou versterk, ek gaan jou help, ek gaan jou ondersteun, ek gaan daar wees vir jou. En moenie oor iets besorg wees nie, maar kom in gebed na my toe. Hierdie gedeelte is die gedeelte wat nou van jou, dis wat jy nou vanoggend moet gaan doen, jy moet gaan tyd maak vir hierdie, hierdie is die woord wat die Here vir jou gee, maar as 'n opdrag, kom in gebed na my toe, sê vir my in hy gebed, God is alwetend, maar God het nodig dat jy vanoggend jou vertroue in hom sal sit en met hom sal praat, en vir hom dit sal gee wat jy ronddra, nie net van dit nie, maar alles, en die Here sê, kom na my toe in smeking, want net God kan, en in danksegging, dan sê jy dankie, jy kom in smeking en danksegging, jy moet dankie sê vir dit wat God kan doen, want jy bid in die geloof, call the things that be not just as though they were, en dan sê die Here, sal daar 'n vrede wees wat God vir jou gaan gee, wat alle verstand te bowe gaan, en jylle harte en jylle sinne, wat beteken jou gedagtes gaan vrede ervaar, sal bewaar word deur die vrede van God. Dis die woord, wat die Here vanoggend op my hart gelê het om met jou te deel. En ek wil hê jy moet dit vat vanoggend met albei hande, en maak dit jou eie. Vader, baie, baie dankie vir die voorreg. Jo, net asemhaal vanoggend. Dankie vir die voorreg wat ek vanoggend het, om hierdie woord vanoggend te deel. Nie net vir almal daar buite nie, maar ook in my eie lewe. Dankie dat ons vanoggend gehoor het, ons hoef oor niks bevrees te wees nie, want U is met ons. Ons hoef nie angstig rond te kyk nie, Vader, want U is ons God. U gaan ons versterk, U gaan ons help, U gaan ons ondersteun. U leer ook vir ons, ons hoef oor niks besorg te wees nie, het ons vanoggend in gebed, elke een die geleentheid moet aangryp om in smeking en in danksegging na U toe te kom, Vader. En dat U vir ons vandag een vrede in ons hart gaan loslaat, Vader, gaan gee, wat alle verstand te bowe gaan, en dat ons sinne en ons harte bewaar gaan word, want is daar waar ons negatief word, Here, en in Christus Jesus. En ons wil vir U dankie sê daarvoor, dankie dat U vanoggend hierdie woord op ons pad gebring het, want ons het dit nodig, ons is lief vir U, en ons is niks sonder U nie. En ons bid het vanoggend in die...
2: Môre, dis Vrydagmôre, dis 'n nuwe dag en dis ook tyd dat ons amper kan bietjie gaan rus. Dis tyd vir naweek en kan ons span saam met die familie. En ons praat vanmôre oor groei. En ek vanmôre vir ons sê, ons is nuwe mense. En as ons nuwe mense is in Jesus Christus, dan moet ons lewe soos nuwe mense. Ek en jy moet onthou dat ons met bekering gesterf het aan ons ou self. Dit is soos Paulus sê in Galasiërs 2 vers 20, dat het nie meer ek is wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Hierdie verandering gebeur ook nie oor nacht nie, maar het is belangrik dat hierdie metamorfose constant gebeur. Dit kom ook nie net van self nie, en vat instelling van my en jou om te breek met ons ou self en eerder die dinge van die gees na te jaag as die dinge van die vlees. Sonder vrug in ons lewens kan ons nie effektiewe getuies vir God wees nie. En daar is geestelike fases van groei in ons lewens. In die eerste plek geestelike babas. Met wedergeboorte is Godse natuur weer in die mens ingeplant deur die Heilige Gees. Sonde oorheers nog baie. Ons moet nog baie gedisciplineerd word en ons kort 'n mentor om saam met ons op pad te stap. Die tweede fase is groei vind plaas en dit is 'n ontdekkingsfase. Ons dek ons identiteit en geregtigheid in Christus. Ek leer hoe om vanuit my identiteit te leef. Ek leer volgens die Gees en leef nie volgens die vlees nie. Romeine 8. Ek ontdek my bediening en geestelike gawes. Die derde fase, private oorwinning, my lewe begin getuig. Mense begin Christus se karakter in my raak sien. My lewe getuig van verhouding met God. Ek verstaan kernkonsepte van die geloof en hoe dit in mekaar pas. Ek begin in my bediening en gawe funksioneer. In die vierde plek en die vierde fase is publieke impak. Ek verstaan my skepingsdoel en ek funksioneer binne in Godse plan vir die wêreld. Ek vat verantwoordelikheid vir die uitbreiding van die koninkryk en verstaan wat is my rol in dit. My lewe word gelei deur die Heilige Gees. Dankie Heilige Gees dat ons vanmôre net kan bid dat U ons sal lei. Kom Gees van die waarheid, Gees wat ons toerus, Gees wat ons help sodat ons kan diensbaar wees in werk van God. Dankie dat ons vanmôre kan opgestaan het en dankie dat ons weer dat ons het 'n plig en ons het 'n roeping in ons lewe. Dankie dat U ons lei in hierdie dag. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.
3: Goeiemôre liewe luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Daar is min dinge in die lewe so swaar soos 'n finale afskeid. Veral wanneer daardie afskeid nie deur keuse is nie, maar deur omstandighede en onreg. In 1 Samuel 20 sien ons die klimaks van een van die mooiste, dog hartseerste vriendskappe in die Bybel, naamlik die van Jonathan en Dawid. Dit is 'n verhaal van loyaliteit wat getoets word deur vuur en 'n vriendskap wat die prys van opoffering moes betaal. Die gedeelte begin met koning Saul se woedende uitbarsting teen sy eie seun. In vers 30 skreeu Saul: "Jou ontaarde rebels seun." Saul besef dat solank Dawid leef, Jonathan se koningskap nooit veilig sal wees nie.

Hier sien ons die dapperheid van Jonathan. Hy kies wat reg is bo wat gerieflik is. Hy kies sy vriend bo sy troon. Jonathan besef dat sy vader se haat onstuitbaar is. Die gevaar sein word gegee met die pijle in die veld. En die boodskap is duidelik, namelijk, David, jy moet vlug om sy lewe te red. Wanneer die dienskneg weg is, kom David uit sy skuilplek. Die tekst beskryf 'n oomblik van rou menslikheid. Vers 41 sê, hulle het mekaar gesoen en saam gehuil, totdat David die hardste gehuil het. Dit is nie net 'n afskeid van twee vriende nie, liewe luisteraar. Dit is die einde van 'n era. David word nou 'n vlugteling en Jonathan bly agter in 'n stikkende paleis. Hulle huil oor die onreg, oor die verlies van samesyn en oor die onseker toekoms. Maar, selfs in hierdie pyn, staan hulle op die fondament van hul geloof. Jonathan sê in vers 42, "Gaan in vrede, aangesien ons twee in die naam van die Here 'n eed afgelê het. Die Here sal vir altyd getuie wees tussen my en jou." Liewe luisteraar, hierdie finale skeiding leer ons twee dinge. Eerstens, ware liefde kos iets. Jonathan sien ons het sy koninkryk prys gegee vir sy vriend. En tweedens, God is die getuie van ons verhouding. Menende selfs wanneer mense geskei word deur afstand, dood of omstandighede, bly die verbond wat in God se naam gemaak is, steeds staande. Soms vra die lewe van ons om te laat gaan met 'n seer hart. Mag ons, soos Jonathan en David, ons vrede vind in die wete dat God tussen ons en ons geliefdes staan, selfs wanneer ons finale skeiding moet beleef. Almagtige Hemelse Vader, dankie vir hierdie boodskap vanoggend en so ook die aanbreek van hierdie nuwe dag. Seën ons as ook ons verhoudings en seën ook ons geliefdes.

het geluister na die oggendstilte tyd soos ons aangebied deur Dominee Erik Cornelissen van die NG Gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8:00 by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word u toegewens. Tot môre om 8:00. Tot ziens.

0: Mensig, maar ek sal dit mos nooit in der ewigheid in die bedompige plek kan uithou nie. Kyk hoe loop die sweet my al af.
1: Doe maar, pa, dis nie so erg nie.
0: Nie so erg nie. Man, moet nie deur jou nek staan te praat nie. Ek voel of ek wil versmoord is, asof iemand my hier aan die keel beet het en druk en druk. Sjoe, hoe die mense dit in die Johannesburg uithou sal geen son daar weet nie. Hier is nie eens een oude lucht wat trek nie. Ei, toch, hoe verlang ek nie nou na ou Wesselsburg waar die skape blaar en die wolke wit boek aan die randjie sit, waar daar ruimte is, waar een mens skoon lucht kan inaas.
2: For $1 billion, the question is, who let the dogs out?
3: Who let the dogs out? Who let the dogs out?
4: Who let the dogs out?

0: Ramtat Radio bied dan iets van alles.
1: Dan hoor jy hoe die railway pestes in die kiesels val. Dan hoor jy hoe die railway pestes...
2: Luisteraars, baie welkom by iets van alles, saam met my Hanlie. Ja, ek is ongelukkig vanavond alleen. André voel nie te wel nie, so ek het die program opgestel. En eers hier omtrent, nou toe ek opgaan, toe besef ek, maar ek het nie een grapje in nie. Maar ek het daarom grapjes wat ek veel later sal vertel en so aan wat ek hier so gauw by mekaar gekry het. Ek wil net vir een en elkeen sê, dankie dat julle luister. IB luister natuurlijk daar van Veldrif, en my sissie Lynette van Alberton, en haar gesin, my ma luister, Sonja van Australië en Diana en haar man Hannes de Bruin van Australië, hulle gaan bykie later luister. Dan die Springsmense en Hendrik daar in Elsburg, Elise in Bonaire Park, Gert in Ierland en al die ander mense ver oor die see. En ja, al die ander wat ook saam luister. Goed, soos julle vir my laat weet, sal ek julle name noem. En dan ook in ons nuwe omroepers, ja, daar is 5 van hulle, 4 mans en 1 dame. En ons het van hulle advertenties wat ons vir hulle gaan speel so deur die loop van die aand. Ek dink julle het al gehoor op die ander programme ook. Maar kom ons kop af eers 'n bietjie musiek. Ons luister na Chris Andrews met Pretty Belinda. Dan na ander Chris Brits met Dans met my. Dani Botha met Ek kan. Ja, hierdie kom ook al 'n lang pad saam met Dani. En dan het ek hier so ja, like my dit is daai liedjies. Nee, dan is dit advertensie van Ben. Hy gaan vir julle vertel van sy nuwe program.

0: Hallo, my naam is Ben. Skakel in woensdaande en donderdaande vir die Alternative Mixtape, waar ek vir jou die beste rockmusiek in die suidelike halfrond speel. Ek speel ook vir jou 'n bietjie stand-up comedy en ons het so 'n paar interaktiewe speletjies. Sien jou dan.
1: Daar het julle nou Ben se stem gehoor. Hy is donderdaande na ons met iets na ons program iets van alles is hy van 9 tot 10, denk ek het hy nou die dag gesê, en hy is ook, as ek het nou nie mis het nie, dinsdagmiddag, voor ons program is hy ook op die lig van 5 tot 7, maar dis van die 11de mei af, hoor, dis nie volgende week nie, dis die week daarna. Goed, daar sê, ek het nou net gehoor, Hendrietta en Hans is ook ingeskakeld, baie dankie, dat jylle ook saam luister, en Linette sê, sy hoor my vanavond baie duidelik, want jylle het van internet verskaffer verander, hulle het ook nou fiber, en sy kan my somme baie mooi hoor vanavond. Ek is blij, sê jylle, dat jylle ook nou op fiber is, ja, dis betek hier 'n bietjie moeilik as mens op net 'n router is, of nie fiber het nie, en op satelliete, en antennas en al sulke goeders moet oor die weg kom, ja, nee, ek is bly vir julle. Ok, ek ga vir julle so ietsie deel wat ek net nou hier so raak geloop het, ek hoop net ek kry dit nou weer, laat my voinkie net weer daar kom waar hy moet wees, daar is hy. Meneer, sê klein Jannie, daar is iets wat ek nie verstaan nie, en wat is dit Jannie? Vra meneer. Volgens die Bybel het die kinders van Israel die Rooie See oorgesteek. Ja, dit is so. En die kinders van Israel het in die Filistyne oorlog gemaak. Ja, Jannie. En die kinders van Israel het die tempel gebou. En die kinders van Israel het teen die Egiptenare geveg en teen die Romeine geveg. En, nou wat is jou vraag, Jannie? Nou wat het die groot mense dan gedoen? Ja, goeie vraag, nie? Ja, nogal oulik. Goed, kom ons gaan aan met die musieke. Ek gaan net nou vir julle resepie ook deel, maar ek dink eers so hier by 8 uur, wanneer daar nog mense ingeskakel is. Ek gaan kyk wat ek nog hier kan kry, maar ek moet ook vir julle sê, hierdie naweek is 'n baie besige naweek. Jannie tree op by Polani vakansieoord, en dit is daar by Naboomspruit. Hy en nog 'n ander paar tinsenaars, ek wil net gaan gooi daar na Jannie se profiel toe gaan, want hy het verlede week vir my gegee, maar natuurlijk sal ek het nou eers verkeerd tikkie so, ek net gegooi is ookie kry, ja, saam met die Staccato's nogal, dis op die Bronnepad by Naboomspruit, so dit is daar naby Lekkeris en Libertas en so aan, en dis een familie muziekdag, die 2 mei, van 10 uur die oggend af, na die 2 saterdag, ja, morgen is die 1 mei, wat werkersdag en vakansiedag is, Marius Dippenaar gaan daar wees, Tommy Lan, Tienis die Lijn, Einkie, daar is poikiekos competities, groot prijse om te wen, en dit is net R20 vir die hektoegang, so, en ek glo, daar gaan baie mense wees, en ja, gaan ondersteun hulle, die Nelstromers, gaan kyk daar vir Janie, hy gaan ook daar optree, en dan ook die 2 mei, en ek die 1 en die 2 mei, is daar, by Shaky Town, is daar, het elke jaar dit, dit is ter ere van Lance James, is daar altyd optredes, ek het die advertentie op die Ramkat groep gesit verlede donderdag, ek wil hom net gaga weer hier so kry, daar sê, ja, Saterdag die 2 mei, maar ek weet hulle het morgen ook, dis die LJ Country Music Festival. Nou, Saterdag dit die hekke maak 1 uur oop, en dan begin die muzikante van 2 uur af op te tree, die kunstenaars, tot laat die aand. Daar is Tommy Dell, Barbara Wright, Clive Bruce, Monty Jackson. Ek kyk nou hier na die gezicht, en my onderstand het geskryf ook, Tommy, Tony Knight, Herbie en Tony, dit is natuurlijk Herbie en Spence, Samad, Herbie en Tony, Charles Rudd, J.J. Stevens, Lee Vaughan, Kathleen Nusselman, Anthony McGee, Elzai Rose, ja, ons speel al muziek ook hier op Ramkat, Colin D, het Colin D. Hubert, Nadine Bernays, Esmond, Joby Lane, en Nico J. en Loanne ook, en Danie van die Westhuizen, dis daar by Shaky Town en van die Belpark, jylle kan het my net google, dan sal jylle dit kry. En dan is daar nog, ek sal later, is daar ook nog ander concerte wat ek vir jylle gaan van sê, maar kom ons gaan eens aan met die muziek. Ons gaan nou luister na Dickie Lee met die klomp trane. Dis 999x3. Jylle kan vir jyself uitwerk, ek wil nie klink soos Jacob Zuma wat nie kan die getalle sê nie, dan maak ek my naam krater hier so.
2: 999,999.
1: Nee, ja, ons die mense kan ek myself luister, andere sê nie vir my daar die kamer uit wat het is, maar ja, dan luister ons na Dr. Hoek, Baby Makes a Blue Jeans Talk, ek dink Jan Jelle mag om dat ook gespeel het, maar het is nou maar alright. Dan Engelbert Humperdinck, Alone in the Night. Kan jylle geloo, die man is die, ja, die 2 Mei, Saterdag, is hy 90 jaar oud. En dan Eurythmics, Love is the Stranger.

0: Dit was Eurythmics met Love is a Stranger. Nou ja, ek gaan nou nog een van ons nuwe omroepers aan julle bekendstel. En ons kry 'n nuwe dame ook by. Sy gaan 'n oggendprogram doen van 9 tot 10, as ek het nou nie mis, het nie sekere oggende van die week. Maar ons sal in volgende week meer besonderhede vir julle hê. En dan sal dit ook op die program rooster wees en so, en dan kan julle self kyk. Maar intussen kan julle so lank luister na die wat ons reeds hier so het. En na sy advertensie luister ons na Heidi, soos gesing deur Ewout. Dan Flying to Cambodia van Kim Wilde. Dan Manny Jackson, Jy is die hemel aan my sy. Ja, hy tree op, ek dink, in al drie hierdie gospel, feeste wat ek vir julle gaan, wat ek julle gaan sê van, ek het al vir julle gesê van by Shaky Town tree hy op en hy is nog by twee ander ook. Goed, dan luister ons na My Wood, Give Me Back My Love.
1: Dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van dinsdag 12 Mei af elke dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou muziek, dan is jy op die regte plek.

En as hierdie liedjie vir julle bekend geklink het of die wysie, dis natuurlik Bless Bridges se I'm the Eagle, You're the Wind, nee? Ja, dit kan my tikkel as ek 'n ding herken en ek weet ek ken die liedjie, maar ek kan nie onthou wat is sy naam nie. So die van julle wat gewonder het, daar is hy, I'm the Eagle, You're the Wind, en Mani se weergawe is, jy's die hemel en die sterre, dink ek. Nee, jy's die hemel aan my sy. Ekskuus, ja, ek mos 'n ander liedjie van sterre. Goed, hy sing ook by Billy Forrest se lewe wat vir oor 65 jaar gevier word, nie oor 65, so sy muziekloopbaan bestaan vir meer as 65 jaar al. En dit word gevier die 10de Mei, dis ook natuurlijk op Moedersdag, daar by Mystical Woods. Nou, Billy gaan ook daar wees, dan natuurlijk Manny Jackson, soos ek nou gesê het, Barbara Reich, Clive Bruce, Nico J, Joey Lane, Esmond, Daniel Hoffman, ja, ek denk ek het een liedje van hom ook hierin, Anton Fitchett en Etta, dan Luanne, Nadine Bernays, Esmond, Suzette Jacobs, en dan die Radio Line Dancers, ek denk hulle mag toch ook by die Shaky Town wees, ek is nie seker nie, en dan Nick en Hans Strydom, denk ek gaan die klank doen, en Kabous gaan ook daar optree. So, dit is op Moedersdag, en ja, Jan het gesê, hulle gaan ook soon toe. Nou, ons het ongelukkig iets aan vir my ma, so ons sou gegaan het, maar toe besef ek, dis Moedersdag, en ons het nou lang al vaar iets gereel en so aan, maar julle moet kyk, die van julle wat kan gaan, dis by Mystical Woods, dis op die 513, die R513, dis die ou Britsweg, De Wild, en die kaartjies is R100 per persoon, vir groot mense, en die kinders onder 12-20, en jylle kan hulle boekings doen by Mara of by Joey, maar as jylle die nommers en so aan soek, laat weet my, dan stuur ek vir die advertentie aan. Goed, ons gaan nou verder luister, soos ek net nou gesê het, My Wood met Giving Back My Love, dan daarna Patricia Lewis, If You Love Me, Let Me Know, Pieter Nudee, Seven Spanish Angels, en dan Quentin Pretorius, ach, nie Pretorius nie, Quentin Prinsloo, met Witperd, ja, die liedjie is geskryf, die Tarsius Pretorius, dus so kom ek nou met die van die mekaar al. En dan gaan sommer ook in, Rieke Snel, Mama, ek wil een vrou hee. Nou, die liedjie begin so bykie met een gepraat in die begin, dus ek dink daar is bykie stilte, en dan is daar gepraat, en dan begin hy te sing. So, jylle is ingeskakel op www.ramkatradio.co.za en jylle luister na die program, Iets van Als, saam met my Hanlie van Rooyen van Kempton Park.

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou.

0: zaman dan niet in.
1: Ja, maar daarom het Rieke snel toe een vrou gekry en nogal een wat ook kan mooi sing, nee? En hulle steentjie speel ook gitaar. Ja, goed, ek wil hem ook net vir Helen sê, baie welkom, sy het al net na vir my gesê, sy is ingeskakel, en ek het nie haar boodskap gesien nie, want hy was ander wat deurgekom het, en ook haar sissie Joan, hulle daar van Monte Vista, Joan en Heinz, ek dink hulle luister ook nou al saam. Baie dankie dat julle so getrou na ons luister, en ek weet nie of Mari, hulle ander sissie daar ook luister, daar van Ermelo nie, excuse, sy nou man nie. Baie welkom aan julle allemaal. Goed, Jan het ook vir my so rukkie terug nog ander optredes gestuur van wat daar by die jagkamp aangaan hierdie maand, hierdie naweek althans. Ja, ek het mos net nou die advertensie gespeel van die jagkamp. Nou, morgen aand, die 1 mei van 7 uur tot 11 uur, tree Tommy Land daar op en dit staan nie so. Kom, geniet die aand vol muziek, goeie vibes en lekker kuier. Lewendige optrede deur Tommy Land, daar is kos, drankies en muziek, nooi jou vriende en familie, sien jou daar. Goed, en dan die 2 mei, die, ek net kyk, van 8 uur af tot laat, ja, want die dag tree, hy moest al by Polani op, dan gaan hy en onze DJ Tersius julle vermaak, daar by die jagkamp Papengra. En, ja, van 8 uur af tot laat, goeie muziek, lekker vibes, ijskoue drankies, kom keier en party saam. Jammer, ons is nie daar nie, anders het ons saam gaan keier. En dan het ek vir die ingegeef van die Polani Park. En ja, natuurlijk gaan hy wees daar by die Ramkat Radio's muziek naweek, die 2 en 3 oktober, by Bergrivier Oort. Kom geniet die heerlijke naweek vol muziek, kampvieren, goeie geselskap. Kampeerplekke en chalets, ek bedoel chalets beskikbaar, DJ's van Heinde en Ver. Bring jou familie en vriende en kom ontspan saam met ons langs die Bergrivier. Ek gaan ook nou ons amptelike advertensie speel van die feest, dan kan julle mooi luister waaroor dit gaan. En die feest word ook geadverteer of die Bergvlei, ag Bergrivier Oort, se besonderhede, en ek dink daar is ook foto's op ons, ja, daar is 'n paar foto's op ons webblad, daar wil jy na ons luister, en daar kan jy natuurlijk met ons gesels ook. As jy daar op my groen blokkie druk, dan kom jy ook by ons omroepers uit, en dan moet jy net ons foto's soek, en ook weer daar druk, dan kom jy by ons uit, hier in Kempton Park. Ok, ons gaan nou die muziekfeest advertensie vir jy speel, daarna luister ons na Roy Balkin met My Kleine Witte Duifie, en hy is ook deel van die groep Tamaleki gewees. Dan Skellywick, Stay With Me. Dan Sonja Harold, na Arendse Vlerke. Ek wonder of Ludwig luister, hy is baie lief vir hierdie liedjie. En dan Steven Stelling, Any Dream Will Do. Maar ons gaan nog nie slaap nie, ons is nog ver van slaap af. Ek gaan na die volgende breek vir julle resepie lees. Goed, kom ons luister verder.
2: Wat het lekker lag, braai, lewendige muziek, langarm sokkie, boere muziek en ons damse ganse in gemeen. Dis die Ramkat Radiofees by Bergrivier Oort, net buiten die Parel. Jy het reg gehoor, die naweek van 2 en 3 oktober 2026 hou Ramkat Radio groot makkietie. Skit jou beskit en kom beweeg jou deeg, solank jy sorg dat jy daar is, saam met ons damse ganse. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings, braai en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hope vermaak en lewendige muziek op die Ramkat stage. Dagbesoekers vanaf slegs R250, kampeerders vanaf slegs R350, of wees fancy en bly in 'n chalet. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-356-0898. Die heel eerste Ramkat Radio Fees. Kom wys jou vleis.

0: sluit jou week af elke sondag aan tussen 6 en 8 saam met my, Danny Du Plessis op Ramka Country. Gesels met bekende kunstenaars oor hulle loopbane, kyk na opkomende konserte in die countrybedryf en luister na die beste country musiek van gister, vandag en môre, net hier op Ramka Radio.
1: Onthou al is dit lang naweek, Janie se program gaan voort, nie? Goed, hier is die beloofde resept vir 'n vinnige lintnoedelgereg. Jy het 200 gram groen lintnoedels nodig, maar jy kan seker maar die gewone noedels ook gebruik, of sommer macaroni of so, maar ook hulle sê nou lintnoedels. 1 knoffel as jy geknee is, 2 eie gekap, 3 eetlepels olie, 500 gram gemaalde beesvleis, 1 eetlepel timie, 1,5 teelepel gedroogde organium, 1 pakkie tomatiesoppoeier, 1 koppie water, sout na smaak, en 1 koppie geraspere cheddar kaas. Nou jy voorvoer die oond tot 180 grade, kook die noedels soos die aanwysings op die pakkie en draai neer, braai die knoffel en eie in die olie, voeg die maalvleis by en braai dit effens. Voeg die kruie soppoeier wat met die water aangemaak is en sout by. Skep laag vleismengsel en noedels in 'n oondskottel. Eindig met 'n vleislaag. Bak vir 30 minute en strooi die kaas net voor bediening oor. Dan sit jy hom weer in die oond dat hy so lekker kan insmelt. Janie, dit klink baie lekker. Goed, ek is nou by ons laaste paar liedjies. Ek sal kyk hoeveel kan ek inkry, want ons is eindig veronderstel om so 5 minute voor die tyd klaar te maak, maar daar is niemand vanavond nog na my nie. Ek kan dit nog waag om tot 9 uur toe aan te hou, maar oor 2 weke sal ons moet binnen ons uur, ons 2 ure bly, want dan is daar ander omroepers na ons. Ga nou luister na, na West, met Women, Beautiful Women, dan Will Jordan, met die IT song, dan Worsie Visser, met Boesmanland.

sien. So, kom ons kyk maar, die wat nie môre moet gaan brille haal nie, kyk maar wat julle gaan doen. Geniet julle lang naweek en mooi bly tot ons volgende Dinsdag dan weer gesels. En dankie vir almal wat saam geluister het. Ek sluit af met Henko de Tooi in die middel van 'n storm. Goeienag, lekker slaap.

Charlie Dix en sy het gesing Medals for Mamas of for Mothers. Hulle allemaal verdien dit, ne? En ek geloof julle sal allemaal met my saamstep. Nou ek sien Letty daar van Kempton Park. Jy is ingeskakel. Sy sê goeiemiddag, ek hoop het gaan goed. Ek wil asseblief groete stuur aan my pa Henny en ma Greta, sister Lena en broers Piet en Gert. En vir allemaal wat saam luister, hulle moet die muziek geniet. En sy sê, dankie vir die moeite om die program op te stel. Dankie vir jou moeite om elke week te luister. Ek hoop net, julle geniet die program en die muziek en die, wel, invoegsels enzovoorts enzovoorts. Ok, kom ons kyk, wat gaan ons nou feit of sê ding, wat is het? Ja, hier is een feit. Die kuns is, of dan die wetenskap van om te soen, word filmatologie genoem. Die oorsprong daarvan spruit uit die baie ou gewoonte, waar die moeder kos fijn gekou het vir die baba. Dit is nou voor purity. En dan per mond het sy dit oorgedra na die kind. Soos een duif, ne? Hy doen dit ook mos. Okay, die langste kus ooit opgeteken het plaasgevind op 5 tot 6 juli in 2005, toe een paarkie in Londen vir 31 uur 30 minuut sekondes lippe geraak het. Ja, nee, ek weet nie of hulle getrouwd achterna nie, en of hulle getrouwd was nie. Die spier in die lippe, wat soen moontlik maak, dier die lippe so te laat tuit, is die orbicularis oris. Tijdens een Franse soen, word 34 spieren ingespan, en met die pikswinkie net twee spieren. Die kus by een huweliksceremonie, jy mag die breid soen, waar die soen, sy oorsprong is van die verseling van een contract, wat vroeger jare een soen gefinaliseer is. Kenners beweer dat die manier waarop iemand soen verklap of sy geboorsvoed was of nie, en of hy op die borrel groot geword het. Die ex wat die soen verteenwoordig in skrif nou gewoonlik aan die einde van 'n brief, is die verbeelding van lippe wat raak. Ok, ons stap aan en nou gaan ons luister na Paul McCartney en hy sing vir ons van 1977, Mull of Kintyre.

Paul McCartney, Mull of Kintyre, en dit is in 1977 gedoen. Nou, eindelijk is een lekker video om te kyk daar. Daar sien mens die pracht van Skotland, die groenigheid in die, ja, die heuwels. Ek dink Skotland is eindelijk een baie mooi plek om in te wees, om in groot te word. Oké, ons is nu weer terug by een paar gesegdes of sê dingetjies wat ek so opgetel het deur die jare en een nota gemaak daarvan en toe het ek dit in boekvorm uitgebring. Hierdie ene sê, die ou wat het gesê het is Carl Gustav Jung. Hy het gesê, wys my 'n normale man en ek sal hom gauw genees. Dan is daar, ons staar so lang en vol verwyd na die deure wat toegemaak het, dat ons nie sien, daar is ander wat oopgemaak het nie, rondom ons. Die lewe is 'n blom, waarvoor liefde die heuning is. Ja, wanneer ek eendag sterf, wil ek graag soos my oupa heen gaan, rustig in sy slaap, nie gillend en skreeuwend, soos die passasier in sy motor nie. Die lewe is nie 'n probleem om opgelos te word nie, maar 'n realiteit wat ondervind moet word. Eerlike kritiek is moeilik om te aanvaar, vooral van familie, 'n vriend, 'n kennis, 'n vreemdeling. Ja, wat bly dan nou oor? Oké, ons stap aan, ons kom nou by Ricky Nelson, 1958, Poor Little Fool.

Spicy. Ja, ek weet dat Anton Goosen het een liekie oor die Union Dale meisie, en hy, ek het een onderhoud met hom gesels, en hy is blijkbaar gekontak deur die familie, om te vraag, hy moet asjeblief nie die liekie verder bemark nie. Ek kan glo, dit is hartseer story vir die mense betrokke, direct betrokke. Right, ons gaan luister na Erasure, en hulle sê Au L'Amour. Dit het iets met liefde te doen. O, liefde. Erasure, hier kom hulle.

Nou sê, julle luister na my, ek is Ludwig Venter en ek saai uit elke sondagmiddag van 3 uur tot half. Dit is vrijdag hierdie. Ja, elke vrijdag tot half 6 en dit is 2,5 ure van lekker luister treffers. Right, ons stap aan, ons kom by weer so paar sê dinge. Die ou sê, as jy nie richting verander nie, mag jy dalk opeindig waar jy nie jou pad is. Ja, calculate mooi jou richting, ne? We were so poor. In my neighborhood, the rainbow was in black and white. Hy was die enigste kind wat so een comment maak. She had been married so often, she bought a drip dry wedding dress. Dwaasheid leed daarin om gevolgtrekkings te maak. Ja, as jy nie akkuraat is nie.

kan jy hopeloos verkeerde besluit te neem. Genius is the recovery of a childhood at will. Dreams have only one owner at a time. That's why dreamers are lonely. Let the beauty of your love be what you do. Kom ons gooi nog so een in. Die twee belangrikste dae in jou leven is die dag toe jy gebore is en die dag toe jy uitgevind het hoekom. Is nogal, ja, baie mense is hier so, maar hulle het nie, hulle besef nie, hulle doel op aarde nie, en hulle vat het tykie voor. Ok, kom ons stap aan na die volgende plaat, Crocodile Harris, en hy sê, give me the good news, ja, nee, dit is altyd lekker om dit te hoor, die goeie nies, gee my net die goeie nies. Ik kom mee.

Was hy die ouwe raai vir ons gebring het, Crocodile Harris, give me the good news. Ja, ons kyk hier, selfs wanneer jy nie heil nie, word trane geproduceer met elke knip van die oog, om jou visie, jou visie, helder te hou. Trane bestaan hoofsaaklik uit water, olie en mucus, wat primair dien om die stofdeelkies wat in jou oog is uit te was. In die hoeke van die oog is daar kanale wat direk na die neus lei en die trane draineer dan daardeur na die neus en wat op sy beurt weer in verbinding met die keel is en so word dan weer gesluk saam met die speeksel. Oorvloed trane word deur die kliere afgeskei wanneer mense aan allergie of irritaties blootgestel word. Of wanneer emoties veroorzaak dat een mens huil. Babes huil sonder om trane te produceer, tot hulle ongeveer 3 weke tot 1 maand oud is. Ooginfecties word meestal veroorzaak dier die verstopping van die draineerkanale na die neus. Nou ja, daar ken jy nou jou oog en jy ken nou al jou trane en kom ons stap aan met die program. Bob Dylan, hy gaan vir ons vermaak, hy sê, the answer my friend is, yep, jy het reg geraai, blowing in the wind.

Bob Dylan, baie bekend vir sy ballades wat hy sing. Ja, kom ons stap aan met die feite en ons kom nou by, sal ons nou, ja, kom ons gaan, hier is ou Suid-Afrikaanse legende of legend, hoe sal mens dit sê, een oordraagbare story. Die story gaan oor Antjie Somers. Sy was een man wat flauw vrouwekleren gedra het en hy het alleen in die berge in die Weskaap geblei. Kinders het altyd achter hom aangehardloop en hom gespot en soms het hy omgedraai en hulle gejaag en dan weer gevang. Het hy een van hulle gevang dan. En dan stop hy hulle in een sak. Die kind is dan daarna nooit weer gesien of van gehoor nie. Dit word ook gesê dat hy soms by huise ingebreek het en die kinders gesteel het en dan is die kinders ook nooit weer gekry nie. Niemand weet wat met wat hy met die kinders aangevang het nie. Hy is slegs in die warmer dae opgemerk en dit is waar die somers vandaan kom. Dus hoekom hy eintlik somers was. Hy is nooit in die winters gesien nie. Nou ja, daar is wel, soos ek gesê het, baie van hierdie feite, tong in die kies, moet nie als goede wat jy hoor nie. Ek dink as dit ware ene daai is, is dit rede vir kommer oor ons politie. In elk geval, ons luister na die volgende muziekstuk, en dit is een van Dana Owner. Ons luister na die lied van hoop, baie mooi gesing dier haar.

As hy, Dan Hoener, en dit was lied van hoop. Hartelijk goeiemiddag aan Hanlie, ek sien jy is ook ingeskakel, en dankie weer eens vir die waarskuwing daar. Ek het net sommer hier op die screen self, het ek die mic klanke bykie harder gesit. Ek weet nie of hy beter klink vir jou nie, maar dankie dat jy my laat weet het, dat die mic klanke is weer baie sagter.

speler deur die stappe moet gaan om seker te maak dat hy reg is, as hy nou nog nie reg is nie. So, kom ons hou maar duime. Okay, ons gaan aan met feite en ons het nou geluister na Eintjie Somers. Kom ons gaan na Adolf Hitler. Hy het vir Eva Braun ontmoet as sy assistent van sy persoonlike fotograaf, die ouse van was Hofman gewees. Hulle was onmiddellik aangetrokke tot mekaar. In 1936 het sy by hom ingetrek as sy houvrou en liekse lewe in afsondering gelei. Op die oggend van 29 April 1945 is die twee van hulle voor 'n magistraat getroud. Die volgende dag, net na 3:30 die middag, so dis half 4 die middag, het hulle sianietgevulde kapsules stikkend gebyt, waarna Hitler homself dadelijk ook met sy pistool geskiet het, en sy het ook 'n pistool langs haar gehad, maar het verkies om van die gif te beswyk. Hulle is albei daar uitgedra en langs mekaar met petrol besprinkel en aan die brand gesteek. Daar is so baie verskillende stories oor wat het van Hitler en Eva Braun en so aan en so aan. En nou ja, daar is nou weer een wat nog een theorie het oor hulle. Is hy waar, is hy nie waar nie, ek weet nie. Ek gaan nie my kop op 'n blok sit nie, maar dit klink vir my baie aanvaarbaar, die explanation daar van hulle. Ok, kom ons gaan aan en waar trek ons nou? Draaitafel. Ons gaan die ander een van Danne Hoener. Ek het nou net van haar gespeel die lied van Hoop en hier kom Let the Children Have a World. So waar, kyk na alles, besoedeling en die type goeders. Let the Children Have a World. Nalatenskap.

As hy, dit was Anja wat daar gesing het, kyk hoe glinster die maan, een van Laurie Kerrag se liedjies. Ja, ek is jammer daar, jylle het geval, ek het achtergekom dat dwars deur my vorige sessie wat ek gesels het, het ek nie die mic aangehad nie. Ok, so dit behoort nou weer aan die gang te wees en alles behoort nou weer recht te wees. Ek is net nie seker van die mic se klank of dit hard genoeg is nie. Jy het gekla of ek het klagtes gekry dat dit harder is of sagter is as die muziek self. Met die vorige plaat het ek nie die mic aangeskakel nie, so ek het vir julle die feit gelees van die rugby spelers en so ek gaan hom net herhaal. Op 13 Oktober 1972 het 'n vliegtuig met spelers van Montevideo op Old Christian Boys Rugby Unie se span en hulle familielede aan boord op pad was na een wedstrijd teen Santiago. Se span in die Andes gebergtes het hulle neergestort. Van die 45 mense aan boord is 12 as gevolg van die ongeluk op slag oorlede en teen die volgende ochend het nog 5 van hulle beserings beswyk en na 8 dae nog 1. Die oorblywende 27 mense het die kos wat hulle uit die bagasie kon opdiep in klein porties opgedeel en so het hulle uitgedeel elke ochend, dat elkeen een gelijke hoeveelheid kry en dit het nie hulle nie baie lang in die lewe gehou nie. Die besluit moes geneem word of hulle van hulle oorlede maters wat goed gepreserveer geblei het in die sneeuw gaan eet om hulle self van die lewe te hou en hulle eie oorlewing te verseker. Dit was 'n baie moeilike besluit, maar blootgestel aan die koue en honger het hulle dit beginne doen. Nou nadat hulle op radio gehoor het dat die soektog na hulle afgelas is, het 'n groepie van 3 afgevaardig om hulle vir hulle hulp te gaan soek en ten spyte van teenslag is hulle toe op 23 Desember 1972 na 2 maande is hulle toe gered. Ja, nee, daai besluit van om van die makkers te eet, ek weet nie of ek sal inval daarmee nie. Ek sê altyd so stukkie hier van die bobeenvleis. Ek dink dis die lekkerste gedeelte. Nee, is akelig om net aan te dink. Maar dit het hulle aan die lewe gehou en allemaal het deel geneem. Ok, ons gaan nou luister na Anja het nou net so pas gespeel, gesing, een van Laurie Kerrag se liedjies, kyk hoe glinster die maan. Ons gaan nou luister na Laurie Kerrag self en sy doen vir ons die gang, ook een van haar groot liedjies.

Carly Simon, Let the River Run. Ok, ek gaan julle nou twee feite gee, achter mekaar, want dan gaan ek twee plate achter mekaar speel, hoe is daai? Die eerste ene gaan oor, ok, kom ons kyk, soms so klompie los feite. Sommige slange kan tot 2 jaar oorleef sonder die ete. Daar is een eiland in Brazilië waar mense verbied is. Dit het tot 5 slange per vierkante meter. Jo, dit is een besige eilandjie daai. Slange is gewoonlik meer as 100.000 menslike sterftes per jaar. Hulle veroorsaak meer as 100.000 sterftes per jaar van mense. Slange kan 2 koppe hê en wat mekaar hulle meding verkos. Dit moet een issue wees. Ek sien ietsie daar lê en jy sien ietsie daar lê. En dan wil elke kop in sy eie richting gaan. Ja, dit kan een groot konflik veroorsaak. Die 10 dodelikste slange word in Australië aangetref. Meer mense word jaarliks deur bye gedood as deur slange. Kan jy glo? 'N boomslang se byt laat jou uit alle openinge van jou lichaam bloei. Slange kan hulle bekke meer as 150 grade oopmaak. Daar is geen landslange in Nieu-Seeland nie. Die dodetal van 'n swart mamba se byt is byna 100%. 'N slang het geen ooglede en slaap dus met oop oë. Ja, hierdie swart mamba story, ek het met een die mekaar geraak en ek het gebeloof, ek gaan nie weer, as ek een swart mamba sien, gaan ek omdraai en loop. Ek gaan nie hom probeer vang en hom, nou, jy weet, hierdie ene was in my erf gewees, in die wel dorp, en ek het hom probeer vang, en kort, het hy gehap na my, en hy het gepik na my, en hy het, as hy so op sy achtersteven gaan staan, so optrek, reg om te pik, dan is sy kop gelijk met myne. As, hy was at least 3,5-4 meter lang gewees, en hy het doorboe uit die boom uitgekom. Ek so sê, ek is nie vir slange bang nie, maar een swart mamba, nee, hy moet wegblijf van my af. Ok, kom ons kyk, waar trek ons nou? Ons gaan luister na, dit is die een feit, daar het gesê, gaan 2 lees. Ok, wat is die ander ene? Die ander ene, in 1999, het tweelingbroers, Motsuneng, as hulle van, halfpad dier een marathon, het hulle plek geruil in een toilet, en 9de geëindig, wat hulle R6000 in die sak bezorg het. Hulle is echter uitgevang deur die journalist wat opgelet het dat die een wat die eerste deel van die wedloop gehardloop het, het sy oorlosie aan sy linkerarm gehad, terwyl die een wat oorgeneem het, daar by die halfpunt, is syne was aan die rechterkant. So oplet, baie opletende journalist daardie. Die 2 liedjies wat ons gaan luister, die Kelly Family, All Along the Way, en Because It's Love. Lekker luister, hier kom hulle, toch hier.

Sandy Shaw, een hele rits treffers wat sy geproduce het, en hierdie ene, Always Something There to Remind Me. Twee van die meest beruchte mense in Amerika gedurende die 1930s, Bonnie Parker en Clyde Barrow, het die nasie betower met die multistaat rooftog in 1932. Begin hulle in het voortgeduur tot 1934. Bonnie was een skamele 19 jaar oud toe sy die eerste keer by die reeds beruchte Clyde aangesluit het. In hierdie ultra seldsame foto, okay, wat ons nou hier het, ek kan hom nie vir julle wees nie, van die paarkie wat verlief lyk, ongelukkig was die kalmte wat hier vertoon word van korte duur. Die twee is uiteindelik deur owerhede op 'n plattelandse pad in Louisiana ontdek, waar hulle 'n ontydige einde ontmoet het. Die motor wat hulle gery het, vol koel, gate en so voor, hy is in 'n museum uitgestal in Bonnie and Clyde. Suid-Afrika het ook hulle eie Bonnie and Clyde gehad, dit was daar Pieter Groenling, sy story, ek weet, hy is ook iewers in die boek, maar in elk geval, kom ons stap aan, en ons gaan nou luister na Simon and Garfunkel, en die story wat hulle vir ons gaan sing, is, gaan oor The Boxer.

Simon & Garfunkel, The Boxer, was een van hulle baie treffers gewees. Hulle was een baie gewilde groepie gewees, die twee van hulle. Ok, ons is nou op Suid-Afrikaanse bodem, en hierso is uit die Suid-Afrikaanse archiewe of boeke, Cornelius Gerhardus van Rooyen. Onmiddellik weet julle al klaar waarvan ek gaan praat. Ook bekend as Bokkie van Rooyen, is reeds in 1954 na verbeteringsskool gestuur, nadat hy skuldig bevind is aan motordiefstal, toe hy later weer van diefstal van motors, parte en klerasie in 1960 tronk toe gestuur. Na sy vrylating is hy getrouwd met Aletta en hy het 6 kinders gehad. Anne-Marie, Judith, Hannes, Flippy, Gerard en Adrian. In 1979 is hy in hegtenis geneem oor die ontvoering en aanrading van 2 jong meisies, 13 en 10 jaar oud, by Hartbeespoort, en het 3 jaar van sy 4 jaar gevangenisstraf uitgedien. En na sy 8 egskeiding met Aletta in 1983 het hy met Joey Haroff beginne uitgaan in 1988 en dit het word beweer dat hy haar gebruik het om jong meisies vir hom te lok. En selfs hulle pogings om pleegkinders aan te neem het misluk. Tussen Augustus 1988 en tot November 1989 het 6 meisies, sommiges selfs familielede, onverklaarbaar net verdwyn, sonder enige ooglopende spoor. In Januari 1990 echter is die 16-jarige meisie Joan Boysen ook deur haar of naar tuiste van Rooyen gelok, maar na haar aanhouding het sy ontsnap en van Rooyen uitgeken as haar aanvaller. Met die politie op sy spoor het hy en Joey met 'n .22 pistool het hy haar doodgeskiet en homself daarna met 'n 357 pistool om die lewe gebring. En sodoende het die geheim van die 6 vermiste meisies saam met hulle na die graf gegaan. Daar word vermoed dat hulle in mensenhandel verkoop was en dalk nog kan lewe, maar aanduidings is dat hulle vermoor is en die lyke op onbekende bestemmings gestort is. Dit is die story van Rooyen en Haroff, wat baie bekend is in Suid-Afrika. Ok, of is dit berug is, ja, in Suid-Afrika. Ons gaan luister na die volgende een op die draaitafel. Dit is Nana Muscuri en sy doen vir ons Niestro Hogar. Is it?

Nana Muscuri, soos net sy kan, Nuestro Hogar, en dit is There's a Place in the Sun, as ek reg onthou, is die liekie sy naam. Meen sy Engelse weergawe. Ok, hierso is nou weer een mondvol feite, wat so in een plaasvind, en dit is glas vat meer as 1 miljoen jaar om te ontbind. Dit kan derhalwe oneindig kere herwin word. Dan Warner Communications, affiliaat van Warner Brothers Filmmaatskapie, het 28 miljoen dollar betaal vir die kopiereg van die liedjie Happy Birthday. Een komeet sy ster wys altyd weg van die son af. As gevolg van die aardese gravitasie is het moontlik vir berge, vir berge om hoër as 15.000 meter te word. Wanneer jy boop hy 15 meter konkreet stelasie oprig, hoe hoog kan jy dan gaan? Ok, mense van die bloedgroep AB positief kan slechts aan ander AB positieve persone bloed skenk, maar hulle kan van enig een bloed ontvang. Daarenteen kan O-negatieve mense slechts van O-negatieve mense ontvang, maar hulle kan aan allemaal skenk. Die kameelpert is een soogdier wat met die minste slaap kan klaarkom. Hy slaap so wat 10 minute en 2 ure per dag. Alles weeg 1% minder op die equator. So dit is die plek om te gaan bly. As mense onder een diep put moet staan, onder in die diep put moet staan, of dier een baie hoë koorsteen opkyk, kan jy die sterre sien in die hemel reis, as dit helder oordag is. Ja, ek weet nie, ek het al heel onder in die mynska gestaan, en opgekyk, en jy sien hier nie die gaitjie daarboe, so klein, ver, gaitjie daarboe, ek sien die sterre nie. Maar in elk geval, dis wat hulle sê, ok, ons stap aan, ons kom nou by Sue Thompson, en ek het hierdie liekie nou al meer as een week lang op die speellys, wat hy net daar leed en draak om oor, vandag speel ek om, en dit is Nomen, lekker luister.

Daar sê, dit was Sue Thompson met Norman. Ek net die sien, ja, kom ons nou, hier is nou vir die stoere boere, die rechte Afrikaner, en hier is een feit vir julle, om in julle boekies te sit. Generaal Jacobus Herculas Delarey, ook bekend as Koos, was wyd geag as een van die meest suksesvolle militêre leiers gedurende die Tweede Boereoorlog en is ook die eerste een wat 'n skoot gevier het in hierdie oorlog toe hulle na die die gepantserde Britse trein in 19 dit is in September 1899 by Kraaipan na 5 ure se geveg tot oorgawe gedwing het. Hy is in die Winburg distrik gebore en het nie veel skoolopleiding gehad nie. Hy is met Jacoba, dis bynaam was Nonny, greef van die Lichtenburg area getrouwd waar hy een plaas Elandsfontein gekoop het. Hulle self het 12 kinders gehad en hy het ook nog 6 ander kinders grootgemaak wie sy ouers oorlede was. Hoewel hy self as van sy Britse krijgsgevangenis vrygelaat het, omdat hy nie vir hulle kon sorg nie, is die dood van duisende boervrouwe en kinders in hagelike toestande van die Britse konsentrasiekampe, wat hom uiteindelik oorreed het om die laaste boergeneraal te wees. Om na ooreenkoms met die Britte ook sy wapens neer te lê. Generaal Delarey is in 1914 by politie padblokkade aangekeer en hy was verkeerdelik aangesien as een van die voortvlugtende jonkerbende en is daar doodgeskiet. En ek wonder ook of hy ou tronkstraf gekry het wat hom dan per ongeluk dood sou skiet. Ok, Mary Osmond en haar groot treffer.

Marie Osmond, Paper Roses van 1973. Right, Skeeter Davis en Bobby Bear gaan volgende vir ons speel. Ons luister net eers genoeg hierdie feit. Een van die meest onverklaarbare gevalle waarmee die FBI te doen gehad het, is die geval van Patricia Hearst. Ek geloof julle allemaal het al van haar gehoor. Sy is op 4 februari 1974 deur een groep bekende Symbionische Liberal Army of dan SLA ontvoer nadat hulle haar kerel aangerand het. Sy het baie ryk ouers gehad en haar, deur haar te breinspoel het hulle haar ooreed om self pleidooi terug aan haar ouers om etelike miljoen dollars te betaal vir haar vrylating en dan na die oorbetaling aan te kondig dat sy nie van plan is om terug te keer nie, want sy het by die terreurgroep aangesluit. Die fondse is deur die groep gebruik om guerrilla oorlog teen die VSA te befonds en sodoende die kapitalistiese staat te probeer vernietig. Die realiteit van hierdie verklaring is besef toe sy vele male op geslote kringkameras van banke gesien word, besig met bankroewe saam met die groep. Sy is uiteindelik in September 1975 in hegtenis geneem en ten spuite van die breinspoeling as verweer is sy skuldig bevind aan gewapende roof en nog ander oortredings en vir 7 jaar lang tronk toegestuur. Sy is echter na 2 jaar uit die tronk deur president Carter vrygespreek. Die laaste lede van die SLA groep is in 2002 in hegtenis geneem. Ons gaan luister na Skeeter Davis, soos ek gesê het, en Bobby Bear. Ek weet, die ander groepe, het hom ook, daar is heel wat groepe wat hom gesing het, I love you, you, you. Hier kom, daai ene.

voor ek dan gaan terugkom met die laaste liedjie wat ek gesê het, sal ook, nou kom ons maak sommer nou die aankondiging, ja, ek gaan The Carpenters met The End of the World van 1963, en dan gaan Jimmy Osmond gaan vir ons uitspeel in voorbereiding met Sondag se Mother's Day, Moedersdag in Sondag. Ek gaan Sondag gaan ek 'n Moedersdag program vir julle aanbied. So as julle al die moeders wat wil luister Sondagmiddag om 3:00, ek doen vir julle 'n program. Oké, okay, hier kom ons nou. En ek sê, julle moet doen wat julle geniet, en geniet wat julle doen. En ons sluit af met die Carpenters, The End of the World, en Jimmy Osmond, Mother of Mine. Bye for now.

0: Wat gaan ons speel vanavond?
1: Suikerbos, ek wil jou hê.
0: Okay.
1: En ek denk hier is baie suikerbosies vanavond.
0: O, jy soek ook iemand nou.
1: Ek soek, maar ek kry nie dat nie, en ek is in die rechte kaas, maar net in die verkeerde laai.

0: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
1: You're about to listen to
0: the hottest sounds.
1: It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
2: Ons sê, goeienaand, Ramkin Radio op en 7.0, waar is het lekker op een vrijdag, ons aan my blom goos tussen 6 en 8.30, net hier.
3: Ek het 6, jy was gesluk, a jack en lam gedrukt.
2: Yay, welkom, as jy een lekker week gehad het, wil ek vir jou sê, welkom, Ramkin Radio, as jy nie lekker week gehad het, wil ek in elk geval vir jou sê, bye, welkom aan die nieuwe luisteraars, en die bestaande luisteraars, dankie vir die ondersteuning, dis altyd vir ons een groot eer en plesier hier op Ramkin Radio, op en sê, as jy nie weet wie die maal achter die mic is, my naam is Rolf Goos, en ek het myself gebouw tussen 6 en 8.30 vanavond, laat jou deeg beweeg, die plek waar ons vir ons allemaal groet te stuur, hallo sê, so my so lekker dans aan by die huis, een vierkie maak, en natuurlijk vir my laat weet, waarmee jy bezig is op 066-032-3973. Hoe, papi, baie ding op vanavond te deel. Ja, laatst 2 weke was ek een bykie eers afgewees en toe het ek gewerk. So baie dankie vir die 2 DJ's wat ingestaan het vir my in die laatst 2 weke. Ek waardeer het, ouwens, julle is tops. Hier op ramkadranio.co.za. Jy, Pieter, bestie die eerste week en die 2 week. DJ Toddy van Grabouw, welkom julle, welkom. Het is altijd lekker om samen met te keir. En vanavond gaan ons keir, laat die beesties bewe. So steek hy 4 keer aan, gooi jy huis tee.
3: Jy was gesluk, a jack en lam gedrung, en tyk jy wil jou pam by numbers, wat jou bus gestink.
2: Jy, lekker, Justin Vega, en al die bie wat sê, Sash Jygers. Nou kijk, ek wil vir jou sê, moet asblief nie te vinnig aan Jaggers vanavond vat, want anders is Jagger jy die helft van die show, dan gaan slaap jy, dan hoor jy morgen. Was een lekker show gewees. Asse, ja, terwyl Ali B's tongs een beetje dikker raak as al met Justin Vega, wil ek vir jou sê, my welkom weer eens, 066-032-3973, en sy nummer te vinnig vir jou gesê is, kan jy gerust druk daar so op die, daar so groen dingetje, boer die play knopje op Ramkin Radio, .co.za, wat sê, WhatsApp the DJ op die lucht, sê daar klik, dan kom al die DJ's op, as soek jy vir my Rob Koos en klik onder my naam, en dan vat jy recht uit. Magically, in jou WhatsApp, en bye, welkom, vanavond gaan ons lekker saam keer, wat die eer en plesier, vanavond skiet ons met die gouwe ouwe uit die hoeken uit, nee, so, trek aan jou danskoentjies, of gooi nog, houd op die vier in die ijs, in die ijs teken, want so, loop jou op ramkadradio.co.za.

0: Wat het lekker lag, braai, lewendige musiek, langarm sokkie, boere musiek en ons damse ganse in gemeen. Dis die Ramkat Radiofees by Bergrivieroord, net buiten die Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio groot makkietie. Skit jou beskit en kom beweeg jou deeg, solank jy sorg dat jy daar is, saam met ons damse ganse. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings, braai en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Dagbesoekers vanaf slegs R250, kampeerders vanaf slegs R350, of wees fancy en bly in 'n chalet. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-356-0898. Die heel eerste Ramkat Radio fees. Kom wys jou vleis.
1: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, een aangepaste vragmotor en sleepwaafvloot wat specialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, specialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig een wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf een volledige reeks aggregate, as ook die uitverhering van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landbouwbedrijf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
2: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612 Water of ga na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.
3: Wat is een braai sonder boermusiek? Wat is een dans sonder langarm sokkiemusiek? En wat is een sondag sonder country en kerk? As jy gauw het van die 18, Magnum, Knight Rider, MacGyver en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie vir lekker lach, programme en great musiek vir ons damse ganse.

lekker hier op Ramka Drani op en sê op en sê daar, ons weer eens vir jou sê, baie, baie welkom. Nou, hopelijk is al die laatste keer wat ek vir jou laat sê, vanavond welkom sê, want kyk, as jy nou eers later inskakel, my braak kan nie help, jy is laat nie, jy maak redig waar nie mooi nie. Bobo die bekommerd wees, as jy later ingeskakel is, dis jy wat later sê, maar net ons wat vroeg is, so gebraaf en don't stop the car, Andre Bishop, my ou legend van 'n swaar, woe, en my sister, Liesel Bishop en Elza Nye, hulle skit nou Vredendaal toe, my sister laat weet, dit vir my sy sê, maar hulle gaan 'n bietjie Vredendaal toe, want daar is blijkbaar die, ek dink is die Maskam Rally, is die Maskam Rally 4x4, of is die Namako Rally, iets soos daai, maar hulle het 'n rally, 4x4 rally, en ek dink, dis Anniekie, yes, ek praat nou correctie, kyk, hulle het my laatst daarwek vertel van die 4x4 rally bezigheid ekere jaar, en dan is daar nou Hanno, wat nou Elza Nye, my niggie goed, sy boyfriend is, hy het so'n Russiese wa, letterlijke Russiese wa, weet jy wat die ding, wat hulle nou noem, Landau or something, maar anyway, ja, hy noem ek die waard, denk ek, Anniekie, yes, nou, prik ek, ek kan heeltemal verkeerd wees, maar dis wat ek onthou van laas week, wat hulle my vertel het. Maar Anniekie neem nou deel, Anniekie is afslaan kapmodel, ja, moet nie speel nie, en natuurlijk, hy kapholders wat die ou moet, ek dink hy wil daar die achterkant vastgemaak, so daar is vijf mense wat na, denk, nee, vier mense in 'n koele box. Vier mense in 'n koele box. Laat ek nou vir julle sê, dat julle nou 'n 4x4 rally doen, en laat daar nou niks anders as Biltong en die koele box is nie, dan trek ons julle af en ons laat blaas julle pijpie. Ek waarskie julle. Nee, so julle moet veilig rij, man, is lekker, om saam met julle te keir, weer lekker om terug te wees in die saal, ek wil ek net by voormaat, weer eens, baie dankie vir Pieter Duplessis, wat 2 weke terug gaan staan, en laas week het julle, yes, was jy so bevoorig, julle die legend omself gehad, die groot geest van Ramka Radio, DJ Toy, hy was daai ou gewees, maar nie vergeet nie, vanavond 7 uur, is daar nie meer eniekie van Halter, wat uitgekom het vandag, wat ons gaan speel, ek love it, ek absoluut love it, as jy hou van lekker dansnommerkie, verandering in Engels ene wat van Halter uitgekom het, maar jy gaan het love, en moet het nou nie spoil van soek nie, wacht dat ek het speel rondom 7 uur, en 6:30 is het natuurlijk Ramkat grappie tyd, en vanavond gaan ons lekker lach uit die maag uit, ons kyk ons Afrikaanse mense, Afrikaanse mense hou ons van lach, braaivleis en rugby. Ah, ok, natuurlijk een beetje ijs ook. Anyway. Maar vir nou eerst wil ek weer sê bye welkom en ek sê die WhatsApps kom lekker in. Jy gewonder wat ons WhatsApp nummer is. 066-032-3973. Nou kyk, die reden kom ek het so vinnig sê is, want jy moet in elk geval die nummer al klaar in jou phone gehad het. As jy hem nog in jou phone het, is jy seker maar net baie niet op Ramka Radio. So, hier is een tip. Sê die nummer in jou phone, bel.

Hoje que volta o trio Bronco Drone e o Med Minamu. Ja, ons was net in Kraaibak gewees en nou skiet ons deur na Uppington toe, die wereldbekende en gewilde Nadia de Waal, mevrou burgemeester al die paar dae van Uppington se Valley. Sy sê, goeie naand Rodolf en al die gaanse op die dam, hoop dit gaan goed met almal. Bly is weer op die lig, ons het jou gemis. Baie dankie, baie dankie Nadia. Ach, Nadia, hoor nou van my Nadia. Nadia, sorry. En dan wil ek vir elke moeder op die groep een gelukkige moedersdag toewens vir Sondag. Ons waardeer julle bitter baie. Jy! Weet jy Nadia, jy is vanavond eerst in die blokke met die moedersdag en ek stem 100% met jou saam. Nee, is dit nie wonderlik dat ons moedersdag kan vier op Sondag? So ja, dit hoef nie jou vreselike fans over groot bezigheid te wees nie. Ek dink die gedachte is al wat tel. Wat denk julle? Lovely, lovely, so al die moeders aan buiten sê ek ook by voorbaat van Ramkin Radio se kant af en ek is seker van al die luisteraars se kant af. Happy Mother's Day, hoop jy kry een lekker ou kosiekie en een blommiekie en een dingiekie, weet jy wat, is die altyd die blomme wat by die winkel gekoop word, wat eindelijk die kat maak nie, dat is die blommiekie wat van uit die hart uitkom, nee.

Yes, die 7 van my daai was nou die lekker gewees nie. O, jees, ek het dit geniet. Ek wil vooral hier geniet, en as jy wonder wie die mal jong achter die mic is, wil ek vir jou sê, baie welkom, en dan was jy obvious nie van die begin van die program af hier gewees nie. My naam is Rob Goos, en is my absolute eer, plezier om jy vanavond geselskap te hou, en ek hoop jy geniet het so baie, as ek het geniet het, wereldwijd gaan net op jou hallo sê, ek sien nou op die silver waarvan af die mense keir, ek gaan nou op jou hallo sê, so bly jy geskakel, en moet nie vergeet nie. So rondom 7 uur gaan ons die nuusdele van Halter speel, en onthou, bly ingeskakel, want julle wil nie mis waar ek vandag was vir lunch nie, vir al die giraffe van die Makwalandse Valley af is hy, geloof van my, jy wil het nie mis nie, nie. Ek het nou, redig waar nou, terdee tyd gehad vandag, so, geloof van my, jy wil ingeskakel wees vir die story, ek het het gelaaf, lekker, nee, vanavond sy grapie tyd, is, kyk om eerlijk met jou te wees, ek weet nou nie eindelijk wie hierdie oom is wat in die grap vertel nie, maar nie te min, kyk elke ou, het mis sy sterkpunt

0: Nee, ook een baie bekende persoon hier op Ramkat Radio. Is een jongman met die naam van Willem Snare, a.k.a. William Mustache. Hy is een hoofman oor 100 van het by boerenmusiek en daai type van dingetjes kom, gitaarmusiek. Ek dink hy is die hoofgilde van die boerenmusiek gilde. As jy my vraag, baie connections in die wereld, die dinge kook, die dinge loop op. En hy en sy familie gaan ook natuurlijk by die Ramkat feest wees. 2 en 3 Oktober, dan kyk as jy nou nog jou plek gepreboek het by Bergrivier neem. Dan wil ek vir jou sê, Gehasie, moet ons nou achter, wat is hy Mohammed in die berg, moet ons nou achter jou aanloop, om vir jou te sê, boek jou plek. So, wees gewaarsku as jy nog jou plek geboek het. Ja, boek jou plek man, maar anyway, Willem Snare, wat een lekker ou man, een lekker mens, en hy gaan al bykie vroeger daar wees, ons is al, ek en DJ Toys al van die woensdag af, ek dink my sister, kom ek al die woensdag deur, en dan kom die rest van die familie kom ook deur die vrijdag, so ons gaan lekker braai, ons gaan lekker saam keier, so Willem, ons sien verskrikkelijk uit om saam jylle ook te keier, en het gaan lekker wees man, ons damse ganse. Nou, as jy nou nie weet wie Willem Snare is en wat hy is nie, dan was jy soke vir die hele tyd nog nooit op Ramkat Radio nie, maar ons neem nie kwalik, ons weet jy was bezig, maar so klink hy.
1: Goeienaand meneer Rudo, welkom terug op die lig. Ons is hier in Centurion, ons kuier hier by Elsbie en Johan, en in, ons luister vanavond na jou, hulle vriendin Nikki is ook hier so. En ons weet, jy gaan vanavond vir ons baie mooie muziek speel, ek leer nog om vir hierdie mense om het houtvuur te maak, maar hulle vorder goed. En ja, ons maak hulle lekker braaibroodjies, laat hulle vergeet van die stywe pap,
0: hey!
1: En speel een bykie af ons lekker mooie boeremuziek, laat ek hulle kan mooi leer van mooie boeremuziek op van die kaap. Dankie hoor, hey. Lekker aan, baie. Hey Rudolf, speel asjeblief vanavond vir ons een bykie daar by die waterval asjeblief. Dankie hoor, bye.
0: Lekker. So eerstens welkom Willem, Elsabie, Johan, Nikki, wacht een bykie. Dit klink vir my, julle het gevaarlike bezig wat aan die gang is, braaibroodjies en what not. Nou, ek weet nou nie, as jy nou nie met die hout braai nie, asjeblief, Willem, my oefriend, jy is mys al my hoofdman oor 100, stief ons een kiekie, waarmee braai die mense, as jy nou nie met hout braai nie, of is dit nou van aantjakel nommerkies, maar weet, dis nie, ons judge nie, kijk, ons is die judgerig hier op Ramkat Radio nie, glad nie, ons judge nie as jy met charcoal braai nie, is dit maar net as jy hout nou nie beskikbaar is, of is een bykie nat, ons allemaal was al daar, moet nie slecht voel nie, weet wat, jy moet nie slecht voel wat jy daar van Gauteng af is, jy hoef glad nie slecht te voel, ek jok uit Centurion, asseblief, maar nou nie vir my met papierstrooikies gooi nie, asseblief, anyway, welkom jylle, is lekker om saam jylle, Willemse familie, en dan Elsbe Johan en Nikki, jy, welkom by Ramkat Radio, ons hoop jylle gaan nou vir ons elke vrijdag aan, of elke week, actually, elke dag saam, dus kyk, ek gaan net nou, jy sê, daar is nog ander groot nieuws wat ek met jylle wil deel, jy sê, ek gaan nog vanaf baie met jou praat, tot 8:30, toe wanneer ek klaar maak, so daar is nog groot nieuws, wat omtrent so 7:30 se kant, wat ons met jou gaan deel, moet nie speel hier, papa, ons is dik van die nieuws vanavond nie, sien, as ek so vir 2 weke een bykie van die lucht af is nie, dan sê ek nou vir jou, dan sê ek so stuif getrek as ek het nie, want baie ding om te deel met jou, so eerste ding wat opgekom van 7 se kant, gaan ons eerst een bykie halterse dinge stamp, en dan gaan ons iemand bel, by the way, hey, meneer speel, kijk, ons het een lijn nie, so waarmee ons kan bel, ons gebruik het die baie, toe moet ek eerst die spinnerakke en die dingetjes afhaal, maar vanavond gaat ons iemand bel, baie groot persoon in die muziekbedrijf van Zuid-Afrika, en a celebrity, actually, vir baie jare in die muziekbedrijf, so ons sien baie uit daarna, so net na 7, en dan so rondom 7:30, moet ek groot nieuws met julle deel ook, moet nie speel nie, maar weet wat gaan ek doen, ek sê jou wat, ek gaan nou so maak, ons gaan hierdie, ek gaan nou hierdie mixer van my tune, net as jy jou pre-booking by Bergrivier's link al gedoen het, as jy daai al gedoen het, sal jy verstaan wat ek sê, as jy dit nog nie gedoen het, nie, as jy nog jou pre-booking gedoen het by Bergrivier, nie, gaan jy niks hoor, jy gaan net stil wees op die lig. Pas op, papa, pas op.

Ja nee, my naam is Casper W.J. Huisamen hier van Garies. Ek is die burgemeester van Garies. Ek is die ouwe die paaie op Rolsans. En ek is die law. Ek luister graag na Ramkat Radio.co.za.

As jy die gewilde om Hannes Koeman hier by Ramkan Radio, speciaal vir so'n groot maat, Willem Snoren wat gesê het, by die waterval, hierdie eentjie se naam is by die waterval, yay, wie werkt het nie, dis op YouTube, dan sit die mannen daar by een waterval en speel muziek, so hierdie song kon enig iets genoem gewees het, ek dink omdat hulle by die waterval gesit het, noem hulle het somme by die waterval. Lekker, jessie, wie hulle, ek het die prachtigste boodskap nou hier, van een legendarische jong man. Sy naam is Johan. Sy naam is Johan van Molendorf. En hy stuur nou vir my 'n boodskap hier. Jesus, lekker, weet jy, ek dink nie 'n mens besef die goedhartigheid van mense en die komplimente wat mense vir ander mense altyd gee nie. Jy kry nou maar mooi mense nie. Nou Johan is die hoofman oor 100 en die burgemeester van Tjanien. Ja, julle manne wat daai Tjanien uitluister. Kyk, ek ken die dikkatte daar van Tjanien. Ek speel nie nog met die locals nie. Nou hy sê, goeienaand almal, mag julle awesome naweek hê. Hoor hoe prachtig is dit. Hy sê, so bly dat die beste DJ in die wereld terug is. Groete van die Van Molendorfs van Tjanien. Hey Johan, eerstens wil ek jou sê, welkom vir jou en jou familie. My oom maat, is lekker om saam met julle te kry. Dit is altyd een prachtige, positieve, net lekker mense. So welkom, die Van Molendorfs daar van Tjanien se valley af. Papi, ek hou daarvan, love it, love it, love it. So welkom al die mense naam van Tjanien en baie, baie dankie Johan vir hy mooie woorde en hy groot compliment. Ek vat het absoluut, absoluut, is baie, baie groot compliment. Want as jy dink, daar is baie DJ's in die hele wereld, ouens wat op die draadloos is, nie, goeie ouens, ouens wat ek dink persoonlijk baie beter as ek is, maar vir ou, om vir my so boodskap te stuur, hier sê Johan, nie, ek gaan, weet wat, nie, by die feest, nie, wil ek sommer vir jou ordentlike chop braai. Wat denk jy, en as ek het nou nie self braai, nie, weet wat geruk maak, nie, ek gaan sommer organise, he? Kijk, ek ken mys aan mense, nie. Hier sê Johan, nie, ek kan nie wacht om vir jou en jou familie ook te sien, nie. So welkom Johan en sy familie, die Van Molendorf daar van Tjanien, as jy ooit daar die Tjanien gaan, papie, moet jy, ek sê vir jou, moet jy jou handbriek trek, laat die tyres rook, nee, laat jy daar by hom aankom, jy sal nie spyt wees.

Hulle daai lied wat opgeneem is daar by die waterval wat hulle sit, wat hulle daar staan by die waterval. Johannes kom en hom speel met 'n boerekosetina is opgeneem maar buitekant van Reinstorp. Daar in die berg was 'n waterval gewees. Ons was so intoe gewees laas jaar met ons blomme toer en toe Johannes kom en hom opgeneem. Toe ons die blomme toer gedoen het met boeremusiek op wiele. Net vir interessant.

Daar is 'n lekker klip daar vir jou bramke draai om met 'n half akoestiese weergawe van Suikerbossie. Hey, dis 'n lekker ding. Dis 'n lekker ding. So moet jy natuurlik spring jy op bramkedraai.co.za. En dan wil ek net sê baie welkom. Oh wow, Jannie Du Plessis van die Jagkamp, what a legend, what a legendarische DJ, country sanger, musikant, wow, what a legend. En dan wil ek ook net sê bye en welkom aan allemaal daar by die Jagkamp, Pub and Grill, Morning, a.k.a. Nijlstroom, welkom julle, dit is lekker vanavond om saam julle te keer. Jannie laat weet, hy sê, my jou maat, ons luister saam, terwijl ons wacht, vanavondse sangers, wat kom op, tree Pieter Labeskagni, Bernice Labeskagni en Jannie Du Plessis. wow, ek weet, as jy vanaf naar die Jagkamp is, welkom hier op Ramkant Radio en welkom namens die Jagkamp Pap en Grill. En jylle is in vir 'n groot show vanaf, Pieter Labeskagni, Bernice Labeskagni en die legend homself, Jannie Du Plessis. Welkom jylle op ramkantradio.co.za. Is dit nie awesome nie? Awesome nie. Dit is wonderlik. So ja, ek dink dis tyd om gou 'n oproep te maak. So ek gaan gou 'n oproep maak aan 'n baie spesiale persoon wat diep spore al in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf en die vermaaklikheidsbedryf al getrap het oor die jare. En kyk, alles wat ek weet, alles wat ek al geleer het, het ek by hierdie ou geleer, as het kom by draadloos, en kom by vermaak, en kom by al hierdie ou is a legend, en hy is al vir baie jaar in hierdie bedryf, en vandag is baie speciale dag, so ek dink die regte ding om te doen is om hierdie ou te bel, en met hom te gesels, jy sal hoor, hierdie ou is legendaries, kom ons kyk of hulle beskikbaar is.

Ah, hulle is seker nou net, hulle sal seker beskikbaar wees. Okay, kom ons kyk. Ons gaan net nou weer probeer, dalk bel die ou terug. Maar ek wil 'n bietjie meer vertel van hierdie persoon. Hierdie persoon is vermaaklikheid homself. En ons was gelukkig geweest om hierdie persoon in te kry, in te boek vir die Ramkas Radio Fees 2 en 3 Oktober. So daar gaan nie net musikante wees die Saterdag wat ons heel dag gaan op die stage sit om musiek maak en entertain nie, daar gaan entertainment ook wees. En ons is baie bevoorreg dat ons hierdie type kaliber mense kan intrek wat jare ondervinding het en weet hoe om 'n atmosfeer te skep vir iemand en vir mense by 'n oord of by 'n fees. So dit is vir my absolute eer en plesier om vanaand met hierdie persoon te kan praat as hulle nou net antwoord. So kom ons kyk. Kom ons kyk gou weer. Kom ons probeer gou weer. Ok, kom ons speel gou 'n sang, kyk asof ons die ou op die lig kry, want ek wil nou, dis vanavond 'n baie spesiale oproep, en dis nou eindelijk wat ek by die ou antwoord, nou weet ek nie, wat gaat vir wat nie, maar nie te min, kom ons speel 'n sang, probeer ons weer, maar bel, gaan ons definitief bel.

Nee, oh jessie. Ek weet nie wat nou aangaan nie. Ek is nou nie seker wat die story is. Ek het, jy is online, my antwoord glad is, so ek weet nie. Daar is seker maar 'n technische issue daar. Huh? Daar is seker maar 'n technische issue daar. Ek weet nie wat nou aangaan nie. Of dalk het hulle nie internet nie. Weet, dit kan ook wees. Dit kan ook wees dat hulle dalk nie internet het. Ja? So. Ja, dit is nou 'n probleem. Ek gaan gou nog 'n song speel, want ek wil nou baie graag met die ou praat, so, jammer vir hierdie nou, kom ons kyk of ons nog een keer kan probeer na hierdie song.

Also, hey, mixed emotions hier op Ramke Radio, wat sê, set the last dance for me. Nou ja, kijk, ek weet nie hoeveel ek kan onthou nie, daar is een jong man met die naam van Tian. Hey, ou Tian, hy die limietje groen Datsun 1200 GX kopie, wat die klok voorbij rij, tot op 260. Nee, hy loop raar af, hierdie Datsun kopie, nee, het was 160 afgemerk. Want hierdie ou Datsun 120 Ys wat jy gekry het, nou hierdie Datsun is een 1200 GX kapai, meneer nog lang stories maak, die oud so lebbieke groen, ek love het as jy altijd my foto's of video's stuur. Nou, hy het jy nacht even my video gestuur van waar hy met hierdie Datsun kapai, dat trap hy van plat pap, het is ook een rooie speedo's. Dan skiet die ouwe by 160, 170, 182, dan loop draai jy hier by 30 km per uur, so jy praat van omtrent 220 km per uur. Nou, kyk, ek moet over jou sê, Tian, ek hoop, hy Datsun het soke, het lekker bande op, nee, want die vader weet, kyk, hy vlie, ne? Nou, Tian sê, hoe cool is dit, nie? Hy sê, naam Rudolf en al die damse gaanse, lekker om jou terug te hee, groete uit Shelly Beach, hey, dankie my ou vriend, lekker om van jou te hoor. Hy sê, wil hom net sê, die Kalahari is een bykie verruil vir sê, maar het vir Ramke Radio saamgebring. Hey, buta, Tian! Jesse, my ou vriend, dis al nou lekker om van jou te hoor. Is dit nie wonderlik nie? Nou, ek wil vir julle sê, ou Tian gaan ook aan met die feest wees, die 2 en die 3 Oktober, en hy is een legend. Hy is een absolute legend, en ons kan nie wacht om saam met hom te keer. Nou weet ek nie, Tian, gaan jy saam met ons, gaan jy kom met die kapie, of wat? Huh, ou Tian, my ou vriend, maar is lekker om saam met jou te keer. Wat een eer en wat een plezier, ek is, welkom in die Kaap, my ou vriend, Shelly Beach, kijk, nie die rijk mense kan Shelly Beach toe gaan nou, maat, nee, so jy moet nou vir my sê, my ou vriend, waar keer jy daar in Shelly Beach, nee, wat se beach house is jy, ek wonder, ne? So, speciaal vir ons ou grootmaat, die man met die groen GX 1200 kapie, wat die 160 verby rij. Hier sê nou, Tian!

0: lekker, lekker ou tien.
1: Hé, is dit hoe hy loop? Is dit hoe hy loop daar as die Datsun GX Coupe? Hé, daar loop hy nou maar mooi, ne. Nou, kom ons kyk, kom ons kyk. Kom ons kyk, kom ons kyk. Kom ons kyk. Hier is ons op die lijn. Kom ons kyk, kom ons kyk, kom ons kyk of ons nou hierdie man in die handen kry. Goeienaand, goeienaand, wie praat nou?
2: Dis Tokkie wat praat, Nancy aan Ramkat Radio luisteraars.
1: Hey, DJ Tokkie, jou lekker ding, hoe gaan het?
2: Goed, dankie en self al broer, dis lekker om die twee broers op die radio te hoor waar duisende mense luister.
1: Jee, wat praat die ou nou, wat praat die ou nou, wie jy die, ek moet nou vir jou sê die, voor ons nou verder praat, wil ek net vir die luisteraars sê, hierdie ou wat nou op die lig is, die, is een van die wereldse beste en mees gewildste DJ's wat jy in jou leven sal kry. En ek sê dit nou nie om met my broer, sê maar hierdie ou, hy kan maar. So ja, daar hoor jy dit nou, dames en heren, DJ Tokkie, hy is een hoofman oor 100 en ou wat al jaren nie vermakelijk is, bedrijf is, en weet julle wat, vandag is sy verjaarsdag, huh? Hey, baie, baie geluk my ou broer met jou verjaarsdag, mag dit dan wonderlik, ek weet Berinda, jou vrou het jou seker dik gespoil vandag.
2: Ja, nee, baie, baie dankie, en ook aan al die André en Hannelie, hulle allemaal die Ramkat omroepers het my allemaal geluk gewens, en dit het rechtig my dag gemaakt, en ja, Berinda het my omtrent lekker bederf, en ons het seker in 6 maanden vir die eerste keer een bykie een vleisie gebraai, so bezig is ek,
1: jo.
2: En baie dankie, ja, ek is bezig met die remixes van Afrikaanse muziek, en ook by ander stasies betrokke,
1: ja.
2: En ja, dit werk baie, baie goed. So, yes, ja, nee.
1: Ek love it,
2: en ek wil ook net
1: it.
2: Van die geleentheid gebruik maak om vir jou as sulks te sê, ook nie dat jy my broer is nie, maar jy koop daar maar lekker hier achter die microfoon. Goed, dis ook om duisende mense so na jou stasie luister. So, well
1: ja,
2: done.
1: Ja, baie dankie, broer, man. Ek waardeer het oprecht. Nee. En ek wil ook net, ek wil draag af jou baie dankie sê, man. Weet jy, alles wat ek geleer het, en wat ek weet van radio, of wat ek by jou geleer nie, so ek wil vir jou redig wel by voorbaat sê, baie dankie, genuine, baie, baie dankie, en ook well done met wat jy oor die jare bereik het, en wat jy doen, en hoe goed jy dit doen, en ek het vir die luisteraars gesê, ons is so bevoorreg, dat jy ook by die feest gaan wees, en jy gaan vir ons die entertainment gedeelte van die hele naweek hanteer, so ons is baie opgewonde daaroor.
2: Jesse, baie dankie Ramkat Radio en Silks, jou ook, Rudolf en al die luisteraars. Ek sien rechtig uit na om allemaal weer die oogardes, weet Janiele en allemaal weer daar raak te loop ja. Met Janiele van die jachtkamp. En natuurlijk weer die familie is maar die belangrikste en ja. Hulle dalk weer daar raak loop. En dan ek sien baie uit na, dit is jou heeltemal iets anders ter vir my met jou stage en jou opset daar so ja, ek is gegeer vir dit so ons, dit is nou nog een tykie, maar ek gewoon vertrou, dit gaan een groot, groot sukses wees.
1: Lovely man, ek kan nie wag, en weet julle wat nie, julle moet asseblief hierdie jong man wat nou vandag verjaar nie, ondersteun, vertel ons bykie, wat is stasies, waar is jy betrokke, waar kan mense na jou luister, wanneer, wat het tye van die dag, hoe maak ons?
2: Manne, ja, dit is vir my nou baie interessant hierdie, dat jy dit toelaat, om, kyk, die ander stasies, jong, hulle is mos maar vol dinge, en wil nie, my ander moet nou, soos ek sê, op die stadium, is ek by Cosmos Stereo betrokke.
1: Ok.
2: En dan, wat ek ook wil net vir die luisteraar sê, ek het mos met jou gepraat oor die uitsendings wat ek vir jou wil stuur, en jy, wil dit blijkbaar saterdag aan de inzet, so, as ek het so mag noem.
1: Ja, ja.
2: As ek het so mag noem, ek denk die damekie wat by jou werk daar, kan nou net haar naam vergeet, het vir my skedules gegeen, maar ek het vir jou ingestuur, en toe dit blijkbaar nie deurgekom nie, maar ek sal weer stuur volgende week.
1: Oké, 100%.
2: Volgende week, en dan, soos ek verstaan, sal dit dan van 6 tot 8 wees op 'n saterdag aand, is ek reg is, Rudolf?
1: Dit is 100%. So wat gebeur is, uit shows wat opgeneem is, en dan van 6 tot 8 op 'n saterdag aand, dan sal die shows gespeel word hier op Ramkat Radio. Kijk, dan, kijk, ek sê jou sê, dan hoor jy nou die meester aan die werk, die tyd.
2: Ja, en dan wil ek net vandag sê, ek is by ander stasies ook betrokken, wat ek precies dieselfde ding doen.
1: Ja.
2: En daar is nou nog stasies wat my genader het, om soortgelijk die goed te doen. Kijk, dis eindelijk meer een deels een muziekprogram.
1: Ja.
2: Daar word nie, jy speel gepraat nie, Rudolf.
1: Ja.
2: Dit is maar net, dit gaan oor die keier en die muziek eindelijk.
1: Ja, ja, jyslik, en jy het ons nog altijd een baie, baie groot liefde vir muziek gehad. Hoeveel jaar is jy nou al in die bedrijf, oproer?
2: Man, die vermaak, en die muziek is het, ons het uitgewerk is so 33 jaar.
1: Jo, dis 'n lang tyd, ne?
2: Ja, dis 'n lang tyd. Ek, my vrou Berinda het altyd gesê, jy bly by 25 jaar, dis langer is dit. En toe ek nou mooi gaan sit en somme maak, en rind die waar, ja, dis so 32, 33 jaar nou.
1: Wow, dis wonderlik.
2: Dis vakansie vermaak, muziek en radio werk.
1: Nou sê vir my, as mense nou een vakantie of een school of een fondsinsameling jou dienste wil boek om vir jou te laat kom, wat een area dek jy en hoe moet hulle jou in jou handen kry?
2: Kijk, wat hulle doen is, hulle kan my CV, ek noem dit, my CV is mos maar die media is Facebook.
1: Ok.
2: Daar is my CV. So alle mense kan alles daar gaan kyk en op Funland Productions is my Facebook page. En dan oor die algemeen is die mense op die radio praat ek ook baie van die tye wat die telefoonnommers wat ek uitgee en as mense my soos die Kaap ding wat julle nou doen.
1: Ja.
2: Vir my op my span maak dit nie saak waar dit is nie. Dit gaan mis nou maar obviously oor die onkostes en die afstand.
1: Ja, ja, ja. Natuurlijk.
2: Dan is ons daar.
1: Maar as jy yes. wil een ordentlike event aan mekaar sit, waar jy jou gaste entertain, en waar jy jou, of het nou een kampterrein is, en of het nou een party is, of het een school event is, as jy wil met ordentlik aan mekaar gesit word, moet jy asjeblief op Facebook gaan, dan soek jy vir Funland Producties. Dan gaan jy sien. Dis waar DJ Doggles, dis waar die ou uithang.
2: Yes, ja, dit is daar waar ek, soos ek sê, is al baie, baie jare, en dan, soos ek sê, dit maak nie saak waar dit is nie, dit kan altyd gereel word.
1: Ah, sê, ek love it. So, DJ Tokkie, ou broer, ek wil vir jou sê, baie geluk met jou verjaarsdag, ek hoop jy het 'n wonderlike dag gehad, jy moet asseblief, Berinda, jou vrou, groete stuur, sê vir ons sien vir julle een van die dag, en geniet die rest van jou verjaarsdag, en mag het een geseënde jaar wees wat voorlê. Lyk nou die ouds nou van die lig af? O, ek sien dit sê so reconnect. Wel, ek hoop jy hoor my daar op die lig, maar geseënde aand vir jou, broer, baie, baie dankie vir jou tyd op die lig, en ek het julle ons beloof, dat Halters in die weenekie, gaan gespeel word. Nou moet nie vergeet, net na so 7:30 gaan ek ander nuus met julle deel, ander groot nuus, ander dik nuus. Maar vir eers, Halter se nuutste ene, dis 'n Engelse ene, a lekker dansnommertjie, het so 'n halwe country vibe, ek love it. En sy naam is I've Got to Ask, net hier op ramkadradio.co.za.
3: Hallo, ek is Alter en jy luister na die beste radiostasie in die wêreld, Ramkat Radio.co.za.

Spesiaal die opbrom kadron jou Ilse. Bel bad nou kom ons. Vanaand is jy die oude. Pragtig, pragtig. Nee, twee pragtige mense daar van Woester. Kobus en Ilse Achenbach.

Wêreld vol biljoene op Ramkat Radio. Jy, die tyd loop. Ek het julle mos gesê, so rondom 7:30 gaan ek ook lekker groot nuus met julle deel. Lekker man, ons maak mos die dinge klappertand hier op Ramkat Radio. Maar eerst terug in die WhatsApps toe wat sê, Jaco Kutse, what a legend. Nou hier is ook een jong man wat ons inwag by die Ramkat feest 2 en 3 Oktober. My jong maat, nou Jaco, is altyd lekker om van jou te hoor. Jy is so cool persoon. En hy is daar van Griekwa stadse wêreld af. Hy sê, goeie naand oom Goeterse. Hy sê, dis weer die Griekwa stadters. Ons is vanavond weer in Potsmansburg. Is lekker. Ramkat aan die brand. Is weer lekker dat oom terug is. Die vier brand en Ramkat stamp millies. Hy sê, oom speel het af. Ons asblief staan vier vibes van visvangbaas. Dit sal lekker wees. Jacobie, wat jy is een absolute legend. En alweer wat daar saam met jou is, wil ek heem en nou kyk na jou en hulle moet vinger wys na jou en sê, hierdie ou Jacobie Kutse is a legend en a great, great mens. Jaco, dankie dat jy altijd so positief is dat jy saam met ons kerry op Ramkat Radio en van al jou vrienden en familie wat jou ken, draai die volume op en as mense klaar, die muziek is hard, dan sê jy, weet jy wat, ons maak het net nog harder, net hier op Ramkat Radio 7.

0: Hey, staan vir vibes met visvang baas hier op Ramkadrangani. Jaco, dankie vir daai. What a legend, Jaco. My ou vriend, jy moet daai speakers laat blaar. Jy moet vir daai mense sê vir daai dorp nie, is dit Vrydag aand word nie. Ek hoop hulle het almal 'n middagslaapie gevang, want aan die aand gaan hulle nie kans kry om te slaap nie. Want ons klap hom. Jaco, jy's 'n legend, my ou vriend. Dankie vir daai netjie, waardeer dit opreg. Wow, wat 'n cool song. Ek het dit nog nooit voorheen gehoor nie. Ek is ek net agter die klip hy. Jaco, legendary. Nou ja, die hoofman oor 100. Hey, Dion Stevens. Hey, ons ou groot maat. Hy is soos die ou wat daai ringnek het. Onthou julle, hy is soos die ou wat die ringnekke teel. Ek dink uitvoer ook. Ek praat nou korreksie, maar hy is 'n hoof. Kyk, hy is die hoofring van al die ringnekke, nê. Maar 'n lekker ou wat ook by die Ramkat fees gaan wees. En so klink hy.
1: Baasie Rudolf, jy het 'n koue krat ook uit. Ons het so lekker kombuiskuier vanavond. Lekker warm hier in die kombuis. Sal môre 'n vuurtjie aansteek. En dan ja, ons luister lekker saam. Bly om te hoor, jy is weer terug op jou pos vanavond. Ek en mama het nou so lekker voete gestaan by Hamedane Skoemanse by die waterval.
0: Dat sy.
1: Met dan al die ganse daar op die dam en die ene op die wal, soos die detoy sal sê. Lekker aan vir almal.
0: Nou, sy nou ja, Dion Stevens, sy familie is daar van Kraddock, sowel en die burgemeester van Kraddock. En julle allemaal ken ons nou vir hom, man. Hy is soos 'n celebrity op die lig. Kuier altyd lekker saam, lekker mens. En hy gaan ook by die Ramkat fees wees saam met sy familie. En hy love ou lekker ou boere musiekie. Man, wie love het nou nie? So, wie wat ou Dion nie? Vat jy daar van mama? En sê vir hoor jy, los die eerst die aardappels wat jy skil of die reis of wat ook al. Los dit, want ek en jy gaan nou toestep. Thank you.

Ja, dis gewilde ander en garantie op ramkatradio.co.za met die gewilde nommerkie Kapkarretjie. Hey. Nou ja, die groot nieuws wat ek vanavond met julle wil deel is dat Ramkatradio se stasie omroepers het so bietjie meer geword. Ja, ons span het meer geword, groter geword en ons is vanavond baie bevoorreg om aan te kondig die nuwe DJs wat vanaf maandag op Ramkatradio lewendig op die lig gaan wees. So ek gaan vir jou sê wie hulle is en ek gaan vir jou sê wanneer jy hulle kan hoor. So ja, vanaf maandag 11 Mei 2026 het Ramkatradio 'n vergrote DJ span wat uitsaai. Nou julle weet ons het bestaande DJs Andre en Hanley wat sulke pragtige programme aanbied hier op Ramkatradio. Ons het vir Janie Du Plessis, ons het vir DJ Toy en ons het natuurlik vir Ludwig en Grant Cameron wat 'n cameo doen so nou en dan waar hy vir ons nuus en aktualiteit deurgee. Nou ja, die span wat bykom wat nou deel van Ramkatradio is 'n jong dame met die naam van Rosaan Meiburg en dan ook 'n jong man met die naam van Koos Rosli wat ons span by gaan kom en dan ook Andy en Shaal gaan by ons span bykom. So ja, Ramkatradio se span groei aansienlik vanaf maandag die 11de Mei en ons sien verskriklik uit. Nou eerstens wil ek vir jou sê, het jy geweet dat Ramkatradio bied programme aan 24 uur 7 dae week? Nou nie al die programme is lewendig nie, van die programme is heruitsendings, maar ons het around the clock, soos die Engelsman sê, het ons programme hier op Ramkatradio. Het begin op 'n maandagoggend 1 uur in 'n hartklop by Klopdisselboom. Die eerste lewendige programme op 'n maandag is saam met Ludwig Venter oggend stilte tyd. Dis 'n Christelike program, 8 tot 9. Dan maandagoggend 9 uur tot 10 uur gaan die nuwe program Op en Wakker saam met Rosaan aangebied word. Rosaan Meiburg. Dan het ons volgende lewendige program die 8:00 5:00 tot 7:00 saam met Koos Rosli. Die program se naam gaan wees Rons Rit saam met Koos. So jy moet 5:00 slat daai draadloos 5:00 laat hy topnommers loop om in te skakel en Rons Rit saam met Koos Rosli. En dan natuurlik die staatmaker legendariese DJ Pieter Du Plessis wat op 'n maandag aand 7:00 tot 9:00 vir ons lekker uitsaai. En dan op Dinsdag, natuurlik oggendtyd, oggendstilte saam met Ludwig Venter 8 tot 9 en dan het ons 'n jong man met die naam van Shaal Brats wat vir ons klets en klanke lewendig gaan aanbied tussen 9 en 11 op 'n Dinsdag. Jy lewendig op die lig, so ondersteun gerus daar vir Shaal ook. En dan 5:00 tot 7:00 retro vibes wat Andy Melville lewendig gaan aanbied op 'n Dinsdag. So ondersteun hom, is 'n nuwe DJ en dan natuurlik die gewilde omroepers span. Hiervan hou ek Andre en Hanlie van Rooyen 7:00 tot 9:00 op 'n Dinsdag aand en dan moenie vergeet nie, as jy hou van ou techno nommertjie, lekker ou doof nommertjie. 9:00 tot 11:00 betroubaar legendary Tertius Oosthuizen met Techno Tuesday lewendig hier op Ramkatradio. En dan het ons natuurlik op woensdagoggend weer 8 tot 9 oggend stilte tyd saam met die legendariese Ludwig Venter en dan Op en Wakker saam met Rosaan ook lewendig 9 tot 10 en dan op woensdag uit die argiewe 4 tot 6 saam met 'n legendariese Ludwig Venter en dan die groot gees homself DJ Toy naamlik afskop show 6:30 tot 9:00 op 'n woensdag aand what a legend, ook 'n lewendige show en op 'n donderdag het ons oggend stilte tyd 8 tot 9 weer saam met Ludwig lewendig en na hom is het weer Op en Wakker Rosaan Meiburg 9 tot 10 en die donderdag 8:00 5 tot 7 gooi Millie saam met Janie Du Plessis what a legend hy en Pieter Du Plessis met 'n lekker program op en dan ook donderdag iets van alles die dynamic duo Andre en Hanlie van Rooyen 7:00 tot 9:00 en dan natuurlik op 'n Vrydag jy weer eens oggend stilte tyd saam met Ludwig Venter 8 tot 9 en weer Op en Wakker saam met Rosaan 9 tot 10 lewendig ja so as jy nou die Ramkatradio Ramkatradio aan het gaan jy baie meer lewendige programme hoor. Natuurlik heruitsendings ook tussenin, wat vorige programme was, maar ons het verskriklik baie lewendige programme wat nou deur die nuwe DJs aangebied gaan word. So vanaf maandag 11de kan jy maar jou oor teen die draadloos hou, want was dit lekker, hier's dit lekker. Nou ja, kom ons gaan terug na die musiek toe. Welkom ook aan al die nuwe DJs. Ons sien uit daarna om saam met julle te kuier. En doen jy sal wel gaan ondersteun hulle, man, is lekker mense, ons damse gaanse.
Wie van julle onthou van Frank die Wal? Frank die Wal, hy het ons 'n song gehad van If I Could Fly, onthou julle? If I Could Fly, onthou julle ding? Nou, Frank die Wal het ook 'n ander song gehad met die naam van Angel of Mine. Angel of Mine. Een van my gunsteling liedjies, die Duitse sanger en akteur, hier is hy nou warm gemaakte weergawe van Angel of Mine, remix op Ramkat Radio.co.za.

Morne, jy het gevra en jy wil een song van Lobo hee, of wat ek het raar hier vir jou vrou, nou ek het nou nie gesien op jou boodskap, jou vrou se naam nie, maar ek weet jy is baie baie lief vir jou vrou nie, en ons gaan speciaal vir jou vrou, jy kan gerust vir ons laat weet wat sy naam nie, Morne, hy is romantic my omwad, Morne van Kraaibak, ek love it, ek love it, ek love it, Morne, baie baie welkom, is lekker om saam met julle te kuier, hy vra van Lobo, so I'd love you to want me, hier op Ramkat Radio. Nou ja, al wat jy vir ons moet doen is al morgen met om maat nie. Vat haar jou vrou, vat haar hand, en dan vat jou vrou lekker ou toestepje. Nou jy wat saam met morgen en luister, en ook baie lief is vir jou vrou, of lief is vir jou man, either way, you know, as jy die vrou is, as jy lief vir die man, as jy lief is vir die man, as jy die man is, as jy lief vir die vrou. Dis nie twee mans nie, dis nie twee vrouwens nie. Ek kon ons werk nie so hier op Ramkat Radio nie. Maar dit is wat lekker, hier sê nou Lobo met I'd love you to want me.

Lobo hier op Ramkat Radio. Jy was ou groot maat hier in Kraaibak. Lovely, lovely, lovely. Is dit nie wonderlik nie? Man, is daar maar Boedie Kom Kyk bezig het. Ek sê nou vir jou, Boedie Kom Kyk, so staan die realiteit sê hier op Ramkat Radio op en sê op en sê daar. Die volgende eentje gaan speciaal aan om Gert Achenbach, Alipada in Karis, G-Town, Savelli. Een van my gunsteling kunstenaars, gunsteling liekies, baie talentvol, word deur oom Gert se seun aangevra, Kobus Achenbach, en Kobus se vrou Ilse, oom Gert, hulle se skoondogter. Prachtige mense, bly in Woester, wonderlike mense, ons damse gaanse. En die volgende enetjie is Hande van Teen Jordan. Nou ja, ek weet sommer, jylle sal hom like.

Hey, lekker, lekker speciaal daar vir hom Gert, al die pad daar in Curries. Hey, my ou vriend, ou Kobus, my ou maat, what a song, nee, prachtige song wat jy vir jou pa ingevra het, nee. Ek dink baie, baie mense het dit geniet, nee, so baie dankie vir die prachtige, prachtige versoek. Nou, daar is nog een paar WhatsApps, maar nie kom, het weet jy, ons gaan by die WhatsApps kom, jylle weet waar jy nie, ons sal by jylle kom. Maar ek wil jylle eers vertel waar ek vandag was. Nou, vandag het ek hier voorheen gehad, ek wil nou al baie jare so in toe gaan, maar ek het net nooit die tyd, jy weet, ou, het is mis altyd so, jy weet, jy dink, jy wil, maar jy kom net nie by die ding uit. Maar toe ons nou laas week al by die kantoor besluit, ons gaan hierdie week vir lunch, saam met die span. En toe sê ek vir hulle, ek wil nou baie spesifieke plek toe gaan, en alle boek toe. En die plek se naam is Barbecue. Barbecue restaurant, daar in Parow. Nou, ek was nog nooit daar, ek het al baie gehoor van die plek. En die van julle wat nou al daar was, nee, sal nou weet waarvan ek praat. Ek praat nou asof ek nou 'n ou barbecue hoor is. Maar ek was op 'n dag vir die eerste keer daar. Maar ek sê vir julle wat 'n belewenis, maar ek moet dit vir julle vertel. Nou, ek stap toe nou daar in, en die eienaar kom toe daar om die draai, en die ou groet, so met die hand, man. Jy weet, die ouse naam is, stel hem voor, hy se naam is Marius. Ek sê, jy baie aangename kennis Marius. En hy vraag het julle geboek. Ek sê, ja nie, ons het geboek. En die een dametjie wat saam met ons by ons werksheid geboek, sy sê, en hulle vat ons toe nou deur. En ons sit nou lekker, sit een gesels, terwijl ons nou wacht om ons order te plaas. Maar lekker plek, baie, baie nice plek. Hier kom die ou met een koppie swart koffie, kom sit die ou klaks hier langs my in ons, by ons tafel. Ek dink maar, dis al my lekker ou hierdie oor. Maar ek ken mos nou nie vir hom nie, hy is nou 'n bietjie ouer as wat ek is. Maar kyk nou, luister nou 'n bietjie hierdie story. Toe, begin praat ons, en ek vraag toe vir hom, hoorie, waar, want ek hoor in hierdie man se accent, hoorie, hy is hier van die Kaap, definitief nie. Kyk in een Namakoland se accent, hoorie, jy mos op 'n afstand. En ek vraag toe vir hom, oom nou, waar vanaf is oom? Hy sê eerst vir my, boete, ek is die oom nie. Ek is Marius. Ek sê, nou, ok, waar vanaf is jy Marius? Maar hy is baie smart, ou. Hy sê, my oom, ek is haal van na Babiepse Valley af. Ek sê, my genade, dit kan nie wees, he. Dit kan nie wees, he. Toe trek ons my so los aan. Nou, kyk nou, jylle moet nou mooi luister. Nou sê hy vir my, nou vraag ek nou, waar in na Babiep? Hy sê, nee, dit blykbaar, ek dink sy pa, as ek het die mis het, was haar ook by die koppermyn, by die OCC betrokke gewees. Ek sê, jy sal nie geloof in my maat, my pa was ook daar by die OCC, daar in die laat 60s, vroeg 70s gewees, middel 70s. Hy sê, wat, dit kan nie wees, he. Kan nie wees, he. Ek sê, ja, hy vraag, wie is jou pa? Ek sê, Giel Goosen. Hy sê, man, ek weet wie is om Giel Goosen. Ek sê, en my ma is Poppy Goosen. Hy sê, man, ek weet wie Tannie Poppy is. Ek sê, dit kan nie wees, he. Maar dis nog niks, he. Nou vraag ek vir hom, nou maar waar na Babiep het hulle geblei? Nou as jy na Babiep is, een baie klein plekkie, is een myn dorpie gewees, die koppermyn het nou weer oopgemaak, nou hoeveel jare. Maar dit was maar een koper, weet een myn ding is gewees, een dorp gewees. Hy sê, man, ons het een vijfde laan geblei. Langs, nou luister nie so. Ek gaan nou nie sê, hy sê, hy het een vijfde laan geblei. Ek sê, jesse, ek ken nou nie na Babiep so goed nie, maar ek weet my oom en my tannie het ook daar geblei na Babiep. Hy sê, wie is hulle? Nou kyk in die ou daar, die mynmense, mekaar, maar is allemaal, kyk allemaal ken van allemaal in die myndorp, dis maar net hoe dit is. Want in die myndorp het jy nie ryk mense en arm mense gekry nie, jy het myners gekry en dan jy die mynbaas gekry, dis dit, daar was die ryk en arm, jy die myners gekry, die mynmense in die baas van die myn, dis dit. En dit werk in enige myndorp so. Hy sê nie, hulle het in vijfdelaan geblei. Ek sê, ja, my oom en my tannie het en my niggie en my neefie het ook daar geblei. Hy sê vir my, wie is jou oom en jou tannie? Ek sê, my tannie, sy naam, sy leef nou nie meer, maar sy haar naam is Tannie Bertha. Hy sê vir my, Tannie Bertha huis. Ek sê, dit kan nie wees, he. Hy sê vir my, oom Tols, dit is my oom sy bynaam gewees, oom Tols huis, is haar man. Ek sê, ja, oom Tols en Tannie Bertha, is my pa se sister gewees. Hy sê, jy is nie geloof nie, ons het langs hulle geblei na Babiep. Ek sê, dit kan nie wees, he. Hy sê, toe vir my, jou neef se naam is Sydney, en jou niggie se naam is Jolandi huis. Ek sê, so waar, vandag sneeuw dit in die Kaap. Hy sê vir my, man, ek ken vir Sydney, en ek ken vir Jolandi. Jy sal nie geloof
hoe sit ek gesels ek en daai man toe nie, maar dis nou niks nie. Nou kyk, ek is nou ek was nog nie gebore daai tyd nie. Ek meen ek weet eintlik niks van 'n babiepie. Maar nou sê die ou vir my, hy sê vir my luister. Ek sê oom, ek wil nou nie snaaks, maar al wat ek onthou is my ma het altyd vertel van 'n oom wat so voorgevat het in die kerk daar in 'n babiep. Wat 'n man wat kan gesing het. Hy sê vir my man, ek sê sommer nou vir jou, dis vol struis. Die oom se bynaam was vol struis gewees, nee, jy's maar bars uit van die lag. Ek sê so waar, dit is juis hy. Hy sê nee my maat, hy sê hy om vol struis te kon die leer van 'n leersitplek afgesing het in die kerk, nee. Toe dink ek, joh, nou hoor nou net daai storie. Nou vertel nou om vol struis het ek dink 2 seuns gehad as ek dit mis het nie. Nou sy een seun ken ek baie goed. Hy bly na in Klawer, sy bynaam, nie sy naam, sy bynaam is Pepper Guy. Nou, vandat ek verstand gekry het, ken ek hom as Pepper Guy. Dis hoe ek hom ken. En hy het saam met my pa in die myn gewerk, my broer, Tokkie, wat ek net om mee gepraat het, Pepper Guy het saam met hom in die myn gewerk. Jy weet so, hy ken my hele familie, ken my suster, ek ben een ken van, ons noem hom sommer Peppers. Nou, ek het nooit geweet, waarvan af hierdie jong man,

se bynaam Peppaguy gekom het, toe sê Marius vandag vir my, laat ek jou vertel, hy sê hy was aan die skool gewees, en toe is oom Volstruis se seun nou daar in die klas, dis nou Peppaguy, toe vra die juffrou, wie van julle weet, wat is 'n papegaai in Engels, toe steek hierdie jong man se naam op, toe sê, juffrou, dis 'n Peppaguy. Nou daar het julle, ek het nooit, ek ken hierdie man al vir jare en jare en jare, nooit geweet waar vanaf Peppaguy kom, en toe sê Marius vandag, dis mos die Engels van 'n papegaai, dis waar vanaf wat kom, jo, ek kon het nie glo nie, en die man sê vir my van oom Volstruis, en sy seun Peppaguy, en waar die bynaam vandaan kom, en dat hulle langs oom Tols, hulle, jesse, toe hy sê oom Tols, nie, want ek het nie geweet of hy so sal die bynaam ken, en toe sê ek, ja, my jesse, dit is my oompie goed daai gewees, so dit was dan van my wonderlik gewees, nou ek wil jou aanmoedig, as jy nou wil na 'n plek toe gaan, waar die mense soos familie is, net genuine, ek het dit nou vandag beleef nie, nou nie omdat ek nou, ek en hierdie ou nou rarig waar, weet, lekker sitte gesels het alleenlik nie, maar as jy nou wil by een restaurant gaan eet, waar jy nou thuis voel, en die mense jou met die hand groet, en waar hulle by jou kom sit, en vir jou vrou, hoe gaan het, waar vanaf kom jy, wie is jou familie, as jy daai type vibe soek, as jy dit like nie, dan sê ek nou vir jou barbecue restaurant, daar in Perro, doen jy saam gans, bel hulle, in boek. Dan wil ek vir jou sê, die kos, moet jy asseblief nie miskykie. Kyk, dis kastrole vol kos, waar hy daai kombuis uitkom, nee. Wat jy, net om jy idee te gee, ons het dubbel porties vandag bestel, nee. Nou, maak jou reg vir so 160, 180, nee. Jy sal nie glo, die hele bord kos het gestaan, so berge was R100 gewees, een kop, nee. Jy kan nie glo, nie. Verskrikkelike billike prijse, nice mense, plattelandse mense, lekker gesels, lekker vibe, as jy nou jouself wil geniet, nee, gaan na die barbecue restaurant, en gaan vraag jy daar van Marius, jy weet die vraag nie, hy sal sommer na jou toe kom, maar ek wil vir hom sê, by voorbaat, baie, baie dankie, dat hy nou vandag, die tyd gevat het, om my te vertel, van my oom hulle, en my tannie hulle, en oom Volstruis hulle, en nou Peppaguy, en my familie, en wat daar in Babiep was, dit het vir my baie, baie beteken, en regtig waar, En ek wil by voorbaat vir hom sê, baie dankie dat hy die tyd gevat het om dit vir my te vertel. Meeste plekke waar jy kom, doen mense nie dit nie. So, barbecue, restaurant, in Perro, doen jouself 'n guns, gaan skit 'n bietjie uit daarsonder.

0: Nancy, Rudolf, hoop het gaat goed daar. Hey! De koelerige Boesemland uit. Ons keer lekker saam. Wil jy daar vir DJ Toy sê, hoe's het? Ek hoor jou nog niks vanavond. Ek hoop jy het veilig huis gehaal. Al die ander vriende hier, Nicolau en die Pinters aan het waarskersbos, Junior hulle en mames vir jou, Frikkie Strauss en allemaal wat ek uitgelaas het, ingesluit. En ja, ons keer lekker saam. Dis koud, kan nie ening maak nie, maar ek is by.
1: Hey, jessie mense, hierdie is een lekker ouwe, hierdie is een dik lekker ouwe, sy naam is Bertie, en hy is haar van een plaas met die naam van Dik Pens, so ons allemaal ken hem as Bertie Dik Pens, maar hy is die burgemeester van die Boesmanland, prachtige mens, hy en sy vrou en die kinders en sy broers, en sy niggies, en sy neefies, en sy vriende en vriendin, jylle hoor ons nou, hy praat wereldwijd nie, kiek hier, oh, het een groot, groot aanhang, omdat hy so prachtige, prachtige mense, sy vrou Annemie, prachtige mense, jylle gaan nie voorig hee om hierdie mense by die Ramkat feest te ontmoet nie, al kom jy net om hierdie jongman te ontmoet nie, sal jou naweek die moeite werd wees, ek sê nou vir jou eerlijk waar nie, ek kan nie wag om saam met my oomaat, Oberti en sy vrou daar om die vuur te sit, he? Nicole gaan ook daar wees, al die mense waarvan hy nou praat, lekker man, ons sit daar om die vuur, ons klap ou dingiekie, en ons dans, en ons sing, en ons, man, ons maak dit ons wat mal is, en ons doen alles, he? Is dit nou nie lekker, die Bertie, ek wil vir jou en die familie en die vriende en allemaal sê, welkom. Nou ja, jy het mis nou gesê, waar is DJ Toy? Kom ons hoor, waar is die ou?
2: Nancy, Rudolf, en al die gaans op die dam, en die kat op die wal, ek hoop hier allemaal so'n plek is nou geëis nie, maar is een lekker plek hierdie, jammer ek is so'n bykie laat vanavond, maar lekker na jou te luister, lekker na jou muziek en dinge goed, en ek wil hem ook net sê, ons is ingeskakel, die vier brand hoog, die ijsteen loop oop, en my vrou sit hier so, en sy is baie, baie happy, om saam ingeskakeld te wees. So, as jylle vir ons wil een request speel, ek sal wel bly, of wat, ek sal bly, of iets, van Pieter Robert Marais, een van my groot vriende, daar uit Springbokse wereld uit. Hy was so bykie jonger as ek, maar het maak nou nie saak nie. So speel vir ons die song en kan jy lekker saam. Gegroet is jylle, ou van Grabouw. Cheers, goodbye.
1: Hey, die ou van Grabouw, what a legend hier op Ramkat Radio, open sê daar. Nee, ek moet vir jou sê, my maat, goeienavond en welkom. Welkom. Jy sal nie glo nie. Hy is ook al gelei op die playlist, my ou vriend. Huh? Lekker saam met jou hier op Ramkat Radio en weer eens baie dankie dat jy laas week vir my ingestaan. Ek waardeer dit. Nou ja, stie groete daar vir jou vrou, prachtige mense. En ek wil nou vir jou sê, dit is altyd die eer en plesier om van hierdie jongman te hoor nie. So, hy het gevra vir een ou grootmaat van hom, daar van Springbokse Valley af, wat een song uitgebring het van Sal jy bly? So kom ons luister gou wat sê DJ Toy en dan speel ons vir hom, sal jy bly.
2: Rolf, laat ek net gou hierdie muziek een bykie sachter sê nie. Speakers blaar een bykie kwaai vanaan.
1: Dis die way.
2: Kijk hier toe, jy nou die story vertel van Marius Strauss in die barbecue restaurant en mama guy, aga pepper guy en dinge goed. Nou moet ek jou nog een story vertel nie. Kijk, ek en Marius ken mekaar baie goed. Dis wat ek geleer braai het. Marius het my geleer braai. Hy het by Jan Klats gewerk in Springbok, en toe het hy gevlug uit Springbok uit, en toe het hy die barbecue steakhouse gaan koop. Ek weet nie hoeveel miljoen jaar terug he. En hy plek is nog steeds soos wat hy was, toe ek hom die eerste keer gesien het. En, Pepper Guy het broer gehad, ons het sommer gedoop, Mama Guy. Want die hier nou Pepper Guy, die nou Mama Guy, so Papa Guy en Mama Guy. En, ja, rest die soul. Maar, in elk geval, ek weet of, ek het nou so gesit en lekker lach. En, my vrou, sy het al vir Pepper Guy ontmoet. De handklaver.
1: Ja.
2: En yes, like, dit was nou so lekker om hy stories te hoor. En ons was nou, wat ek weet nie, laas jaar, sometime, het ons by Marius gaan eet, ek en die stel, en nog vriend van ons en sy vrou en dinge goed. En ja, ek kan maar net sê, Marius is een eister. Hy, daar is die twee stories hier. Ek het nou heel te gesê wonder, dat jy lief op gevra het van ou toekie nie. As hy gewoon sê, ja, ou toekie, ek ken jou droom eter.
1: Yes, kijk, hierdie DJ Toy is a legend, legend, legend. Yes, my maat, lachekam nou vir jou. Kijk, hierdie ou, nou, kijk, ek wil vir julle sê, nee, dis ek om hierdie Raamkantfeest, ek een van die grootste feeste in Suid-Afrika gaan word, met mense soos DJ Toy, en allemaal wat daar gaan wees. Wie my ou vriende, ek gaan vir hom vraag, ek het nou nie vir hom gesê van ou Toy, maar ek weet mas, man, as ek Toy sy naam sê, dan is hy plek op sy kop. Ek is net bang gewees, as ou Toy, as ek jou naam genoem, en as ek bang hy man sê, alles is verniet op die huis, man, want dis mis die invloed wat jy op mense het. My ou vriend, prachtige mense, man, lekker, jesse, weet jy, ek het nou so geniet, nee, weet jy, soos Toy nou daar praat, nee, dit is die vibe wat jy sê, daar by die mense kom, net lekker, man, lach uit die maag uit. O, Toy, dit was nou een lekker story daar gewees, maar is nou speciaal vir jou DJ Toy en jou vrou Robert Marais, wat sê, sal jy blee? One
3: Malle val op jou grondpad.
1: As jy daar iemand het saam met jou, vat haar die hand en vat haar ou two-steppie, man, is een lekker nommerkie hierdie.
3: Ek soek na jou nabijheid, want jy bring my licht terug. Leef jy daar stil.

Nou ja, en die liedjie se naam is Sal Jy Bly deur Robert Maree. Doen jouself gans gaan op YouTube en gaan kyk jy Robert Maree Sal Jy Bly. Volg hom en jassie, dis is 'n duck song. 'n duck song. Ek sê nou vir jou nee, as jy nou nie daarvan hou nie of daarop kan dans nie, nee. Is dit nou nie my probleem nie. Sorry. Jammer om te hoor. Yes, dit is een lekker song daai. DJ Toy, my ommat, ek wag al heel aan om my nommer te klap. So, baie, baie dankie, waardeer het opreg. Nou, ek wil ook net sê, kyk, hier op Ramkat Radio, het ons moes na die voorreg om op ons lewendige shows, hulle sê, een tweede tyd te doen, een kyk weer. Weet soos op Supersport, het jy was een kyk weer, as jy al die drie gedruk het, dan wys hulle hem so 5 keer Wie vanavond krijg die prachtigste boodskap van een jong man, sy naam is Morne Oosthuis en hy bly daar in Kraaibak, ek het vroeger vanavond gespeel. En weet jy, hy het die boodskap gestuur om te sê, hy wil baie, baie graag speciaal vir sy vrou. Wil hy nou die liedjie van Lobo, Baby I Love You To Want Me speel, en ons het vroeger gespeel. En toe stuur hy vir my een boodskap daarna en hy sê, jesse my oomaat, ek het nou so'n bietjie droog gemaakt. Want ek het nie my vrou se naam vir jou gegee nie. Nou, ek wil vir Shamain Oosthuizen van Kraaibak sê, Kraaifontein sê, jou man, Morne Oosthuizen, is a great ou. En ek weet jy, jouself, Shamain, is a wonderlike, wonderlike mens ook. En dis vir ons een voorreg om vanavond saam met julle te kuier. En ek wil sê, ek is trots op ou Morne, dat die ou vanavond a boodskap gestuur het, speciaal vir sy vrou. So Morne, Shamain Oosthuizen, ek wil vir julle sê, baie dankie vir julle prachtige, prachtige mense wie julle is, en dankie dat julle saamkeer. So Morne moet nie waar en ek weet jou vrou sal jou vergewe, dat jy nie die eerste keer aan haar by gesit nie, want ons sal jou vergewe. So daar het julle het nou. Morne is 'n vrou, Shamain, hulle twee keer lekker saam, en is dit nie wonderlik nie. So ek gaan nou vir julle twee lovebirds, gaan ek nou ietsie speel, net om het Morne nou so prachtige boodskap gestuur, om sê, jesse my maat, nee, sorry man, ek het nou my vrou se naam nie in die ding gesit, ek kan jy dit net daar insit. Morne, anytime. Shamain, Morne, ek dink, jylle moet net so bykie in die 80s wees.

0: Nansen, Nansen, Rudolf.
1: Jy!
0: Martin hier uit Orania uit, langklaas gepraat, my maat.
1: Jy,
0: my is ook so langklaas op die lijn. Dat het voel amper soos hy eeuwlaas wat ons gepraat het. Of ek met jou gepraat het. Ja, vrijdag aand, my maat. Dankie, jy speel lekker muziek. En jy is vol verrassing, sê daar vir jou broer. Ek sê, baie geluk met sy verjaarsdag. Op haar is nog duisende oor, nie honderde nie, duisende. Hy klink net so lekker soos jy. Ja, en dan het ek haar vir jou nou een opname gestuur. Dis J.P. Dippenaar die woorde geskryf, sover ek kan onthou. Een nieuwe liedje daar van hom, wat hy door sy muziekmaatskapie, of ek weet nie wat nie, weet nie sy AI of wat hy gebruik nie, maar hy die woorde geskryf sover ek weet. So, ja, geniet hom. Al die luisteraars moet hom geniet. En, ja, lekker aand vir almal verder. Groet hy uit Orania uit. Ayo, Rudolf, en sorry man, ek het nou so vinnig gepraat, ek is kon vergiet om my ma, Marieke en om Chris, daar een vriend al te groet, en daar van JP Dippenaar, en sy vroukie, Ria, ook hallo te sê, en vrou Kasper, dan Garis, ek weet nie of hy, ander broer van my daar by hom is, Albertus, langklaas van hulle gehoor, en ja, natuurlijk my vroukie wat hier langs my sit, braai hier een ou ribbietjie en een ou worsietjie. Ek weet nie, is die eerste keer wat ek nou een kaas en biltong wors dat ek vandag hier by een slaghuis gekoop, so ek hoop hy gaan lekker wees en ook knoffelbroodjie. So ja, nou groet ek ook my vroukie langs my en dan wil ek sommer vir haar een liedje speel, so versoekie. Loving her was easier, daar van die mooi nommerkies. Wat is die bandse naam nou weer? Highwayman, Highwayman. Daar kom hy nou. As jy kan, Rudolf. Baie dankie, lekker aand verder. Groet hy uit Orania uit. O ja, Rudolf, my maat, en dan nog so laatst en welkom net vir julle stomme supporters sterke toewens vir vanaandse game. Dis net na jou program, 8:45, die Stommers ten Ulster. Ek hoop Ulster wen, maar ok, ek het nou sagies gesê, want ek is een blauwbil en murg en been. Lekker aand verder.
1: Hey, ou Maarten, jy is een lekker oude. Speciaal vir jou en jou vrou en JP Dippenaar, sy nie meneekie, net hier op Ramke Radio. Dankie vir jou prachtige boodskap. Dankie dat jy altyd saam keier en geniet die ou lekker ou biltong. Wat is jy gesê? Biltong and something worse. Eh? Is ek recht?

0: Ek is Thomas Muur van die Sandveld en ek luister geweldig graag na Ramkat Radio.
1: Ek is Toy de Toy van Alexander Bay en ek luister net Ramkat. Want as jy Ramkat luister, dan brand jy nie vasie in jy koekoekie oorie en jy voel thuis, want jy is by jou huis.
2: Another one of your songs that helped me out on it, will you? I have seen the morning burning golden on the mountain in the sky. Aching with the feeling

Ja, dis gewilde Highwaymen hier op Ramkat Radio. Loving Her Was Easy. Hey, Chris Christoffers en Wylan Jennings en die gewilde Willie Nelson. Wow, dis die manne wat kon, hè? What a band, Highwaymen hier op Ramkat Radio op NC.co.za. Ek wil net sê bye bye, welkom aan Tunis Swanepoel. Hy sê naand, lekker koud hier in die Vrystaat. Dankie vir die lekker muziek. Groete aan al die Kapenaars. Van Tune en Debbie. Nou ja, Tune en Debbie, welkom op Ramkat Radio. Dit is wonderlik om saam met julle te kuier. Waardeer dit opreg. Dankie, dankie, dankie vir die prachtige boodskap. Ons waardeer dit. En dan ook Jaco, baie, baie dankie vir jou prachtige boodskap. Waardeer dit opreg. JP Dippenaar, wat sê naderdof na die ganse. Ek luister nou jou story met Marius. Ek is in Ababim gebore. Dit is van my lekkerste memories as kind. Lekker aan daar vir julle. Hy sê, is al gap, dan stuur ek vir jou een song wat ek geskryf het. Ok, nee wat, Martin het hom geskiet. Ja, die heb jy over in Kiki by the Wine. En die song van jou JP, dik lekker. Kom ek sê vir jou, talent. Wow, prachtige woorde. Ek love it, my vriend. Ek love it. En ook baie dankie aan Martin wat het gestuur het. En JP, ons as Ramkat Radio luisteraars wil vir jou sê, dankie dat jy jou talent aanwend, dat ons het kan geniet nie. Ons waardeer dit opreg, my ou vriend. Ja, die ou, nee. Kijk, ou JP sê, hy is af en na Babi heb gebore, my ou maat, nie. Diep lekker mense, prachtige mense. By the way, as jy vir JP dit vanavond wil ontmoet en van moor sing en optree, dan moet jy by die Ramkat Radio feest sorg dat jou naam op 'n lys kom. Kontak vir Bergrivier. Dat jy kan jou pre-booking doen, want as jy jou pre-booking mis, gaan jy die feest mis, 2 en 3 Oktober. Dan het ons hier so een boodskap weer van Jan Kul, wat sê, speel asjeblief vir Jan Poel en Mariekie Poel en Connie Mathieu, een lekker stukkie van die Sea Boys, dit was mos daarom vrijdag aan disse ding. Marius Strauss, ja, om Jan Kul sê hier so, Marius Strauss, hy sê, man, hy is die man wat self die vleis gaar maak, en ek het, en hy sê, ek hoop jy om vertel van Ramkat Radio, weet jylle wat gaan ons doen? Ek het vir hom gesê, weet jy wat, Marius, jy het nou vir ons met open arms ontvang hier, jy het nou nie vir my geken, you didn't know me of a bar of soap, nee, maar weet jy wat, Om Johan, ek is baie, baie bly dat Om Johan dit nou noem daar, nee, toe sê ek vir hom, weet jy, Marius, ek word by baie mense wat jy vir ander mense doen, en hoe goed jy vir die jong kinders is, hulle geef hulle werk en hulle help hulle om hulle studies te betaal, rarig waar, en sy vrou doen baie van jong kinders. En toe sê ek van, weet jy wat, jy, in die week gaan ek jou kontak, en dan kyk ons op ons bykie iets vir jou kan doen, vir jou restaurant. So ja, Om Jan, ons is bezig, ek het vandag vir hom beloof, ons gaan ietsie doen vir hom, ons gaan bykie vir hom ondersteun, ons gaan bykie barbecue, gaan ons bykie op die lig sit, want dis mense met goeie harte, dis mense wat goeie goed doen, en dis mense wat ander mense help, so ons kan, dis die minste wat ons kan doen, ne, so ons gaan definitief, Marius Strauss, ne, mense met mooi harte, ons gaan definitief, en hy sê toch een half van my, nee, meneer Warren, nie meneer Warren, ek sê van, nee, my maat, nee, ek sien mos wat jy en jou vrou doen, ek het mos by ander mense ook al gehoor, hoe jylle mense help, en hoe jylle die jong mense help, en die type van ding, so, net om aan te sluit by Om Johan, ons gaan definitief, ek het dan beloof, ons gaan in die week vir hom kontak, en daar gaan ons lekker, gaan ons ietsie vir hulle doen, he? En mens weet nooit, miskien is Marius as een vrou ook by die feest, het sal lekker wees, nie, want sal baie mense wees wat vir hulle ken, he? Prachtige mense, nie, al gaan jy net om hulle te ontmoet, nie, wil ek jou sê, sal dit een bargain wees. Nou ja, hier sê nou, Sea Boys, woe, nou wonder ek, ek wonder nou net so by the way, Om Johan, gaan ons nou, gaan Mariekie nou ietsie kom speel daar met die feest, ek meen, ek weet mas nou hoe talentvol sy is, Bram, jy weet, dis mas ons mense daai, oom nou nou organise, ek het nou al geskimp, en ek het nou al geskimp, en ek het geskimp, maar ek hoor niks nie, oom Johan is daar my hoofman oor 100, praat nou met die mense, sê ons wil daar so'n bykie van Mariekie en van Bram, ons wil daar met die feest, maar dit sal mys nou lekker wees.

0: Nou ja, as jy nie weet wie hierdie band is, dit is een legendarische band. Legendary band van die 80s en die 90s en het Alexander Baie. Hulle het bekend gestaan as die Sea Boys. Baie, baie talentvol. Hey, dis die manne met Long, Long Way to New Orleans. Nee. Nou die ouwe daar sing, sy naam is Connie Mateen. Nee. Ek sê vir jou sê, hy is soos een Elvis gewees. Nee. Die baie was a celebrity daar die baie. Nee. Net wat sy so prachtige, prachtige stem het. Lekke band, lekke mense. En ek wil vir hom Johan Kool baie, baie dankie sê dat hy vanavond hierdie versoekie gestuur het van die Sea Boys. Hey, goeie ou tye, hè? Jee, om Johan, om weet net hoe. Weet jy, jylle sal nou nie glo nie, ons praat net nou van barbecue en Marius. En ek was so dankbaar dat ons vandag daarna toe kon gaan, om daar te wees en vir hulle te ondersteun en vir hom te ontmoet. Wonderlike mense. En ons hou grootmaat Morney Oosthuis en hier van Kraaifontein. Weet jy, ek is so bly, hy het nou hierdie boodskap gestuur. Hy stuur hierdie prachtige boodskap. En hy beaam wat ek sê. Dis so lekker om het te hoor, nie. Hoor net gauw wat sê Morne.
1: Rolf, Nancy, ja, baie, baie dankie vir hy liekie vir my en my vrou.
0: Jy is welkom, my man.
1: Ja, wat jy nou so gepraat het van barbecue, en ja, ons het jare terug, het is ook daar gaan eet, saam met vriende van ons. En letterlijk is jy by die man gaan eet daar so, waar hy plek, jy moet jouself uit honger, letterlijk vir 'n paar, vir so 2 dae, wat jy niks eet nie, dan gaan jy nou, en jy moet tyd saamvat, as jy daar gaan sit, want hy, wat hy wel so'n bietjie lang met sy kos as hy maak, maar dis oor en oor die moeite werd, die kos wat hy vir jou gee, baie goeie kwaliteit, en die hoeveelheid kos dat hy vir jou gee, man, as jy al klaar, jy stap in, as jy daar gaan eet, hoe goed, as jy al klaar is, dan rol jy uit daar so, en dan, vir paar dag, dan eet jy nie meer nie, dan gaat jy maar net weer terug, en gaan eet jy weer daar so, lekker dag verder.
0: Yes, ek weet jou, morgen, ek wil vir jou sê, baie dankie vir die boodskap, nee. Yes, ek waardeer het so oprecht, nee. ons wil, dis was ons mense, man, dis ons damse gaans, ons wil ons nou hierdie mense ondersteun, ons wil ons nou vir mense vertel van hulle, so morgen, dankie, dat jy die moeite gemaakt het om die boodskap te stuur, nee, want rechtig waar, oh, prachtige mense, en Monnie, dankie dat jy so nice is om dit ook te doen, nee. Ek waardeer het oprecht, en dankie dat jy van jou vrou soke cool mens is, ek hoop jy vrou nou maar so vir oudoestepje gevat net, hoor, kijk op Monnie is een man met een plan, lekker, yes, lekker, weet jy, ek wil of jylle sê, dit is nou absoluut vir my vanavond een voorrecht, om saam met jylle te kon kuier, en dit is hoekom die Ramkat Radio Feest vir my so belangrik is, om allemaal van jylle te ontmoet, wat ek nou nog nie ontmoet het, wat ek nou ken op die lig, sy stem ken, maar nog nooit ontmoet het, maar ek wil jou hand vat, en ek wil vir jou een drukkie gee, ek wil vir jou sê, man, kom sit hier met my, kom ek en jy gesels, of kom ons dans om my man, ons maak of ons mal is, en ons doen alles, dis hoekom ek by die feest wil wees. En die mense wat het saam reel, die mense wat die planne maak, jylle het nou al allemaal van Mariska gehoor, jylle het seker al van met haar gepraat, prachtige mens, man, ook ons damse gaanse, ek is baie bevoorreg, sy werk, by een van ons bezighede, maar een diep lekker mens, man, ons damse gaanse, lekker mens, jylle gaan van haar ontmoet, DJ Toy, en my ou eisterstaat maken, die is daar ook my al baie gehelp met die feest, my ou vriend, ek wil vir jou vanavond ook weer eens sê, baie, baie dankie, en ek wil iedereen elk van julle uitnooi, sê, man, kom ons braai jou vleisie, kom ons keier saam, ons luister na die muziek, al die muzikante waar daar gaan wees, en ek kan nie vir jou, dis waar het vir my gaan, ek weet het gaan lekker wees, ek weet het gaan een lekker kamp naweek wees, maar ek wil daar by julle, ek wil julle ontmoet, by julle sitte gesels, en lekker grappe vertel, en lach, en het lekker tye hee, man, want weet jy, ou krij so min die kans om het te doen, he. So, ek wil vir jou rarig uitnooi, ek weet die diesel is dier, ek weet die petrol is dier, maar as nog een tykje uit, man, sit een paar cente elke maand weg, kom, en kom keier saam met ons, ek nooi jou, persoonlik nooi ek nou vir jou, kom sit daar by ons, kom sit daar langs die vuur by ons, he. En as daar nie een sitplek is, dan maak ons vir jou ene. Hoe klink die, he? Ek wil vir jou en jou familie sê, wat elke vrijdag aand Ramkat Radio saam my luister, baie, baie dankie. Ek wil vir jou en jou vriende en familie wat Ramkat Radio elke dag ondersteun, die ander DJs ondersteun, sê baie baie dankie. Is vir ons nooit reg nie, maar altyd 'n voorreg. Dankie vir jou pragtige voice notes, vir jou versoeke, vir jou boodskappe, dat julle altyd sulke nice mense is nie. Is vir my so 'n groot voorreg en julle sal nie weet hoe baie dit vir my beteken. Ek dink dit beteken meer vir my as wat dit vir julle beteken om op die lig te wees. So baie baie dankie vir jou samesyn en dat jy so pragtige mense is. Ek het hier hierdie een liedjie wat ek nou in die week gehoor het nie, wat vir my verskriklik mooi was nie. Nou dis 'n bietjie stadige liedjie, given. Maar ek wil vir jou uitnooi om nou vanaand, gaan ek nou uitspeel met hierdie liedjie, en ek wil jou uitnooi, luister asseblief na hierdie liedjie. Dis een van my gunsteling kunstenaars, sy naam is Chris Stapleton, hy is 'n country sanger daar in Amerika, massive, Chris Stapleton, ek love sy muziek. En hy doen een liedjie saam met Lauren Daigle, en die liedjie sy naam is Lord, I'm Tired, But Don't Give Up On Me. Luister nou 'n bietjie hierdie woorde, en ek hoop het beteken iets vir jou vanavond. Ek hoop regtig waar, as jy bykie moeg is, as jy nou bykie pak vat, en as die wind een bykie van vooraan waai, nee, luister bykie hierdie woorde, en dan sien ek jou volgende week, selle tyd, selle plek, dan gaan ek en jy, al lag ons weer, dan keir ons weer, en ons maak het een lekker ding, maar ons vergeet een bykie van ons sorg is, en ons laat sak die oore, hoe is dit? Is dit een deal? Ek sien jou volgende vrijdag, selle tyd, selle plek, jy kan altyd jou vriende en familie nooi, is altyd welkom hier by ons. Geseënde week vir jou, hoop julle het 'n lekker week voorspoedig, en onthou, as die wind waai, moet jy terugwaai.

Nancy, Allie Gaas op die Dam in die Kat op die Wal. Dis woensdag aand, dis tyd vir naweek afskop saam met DJ Toy, die ou van Grabouw. En jylle weet mos, op 'n woensdag aand, klein saterdag aand, dan kook ons die saggie papie. Dan brand ons ook die vassie en ons kook ook die oorie. Lekker man, lekker, lekker, net hier op ramkatradio.co.za. En gewoonlik begin ek mos nou so iets om die ruite te laat bewe en die glase te laat rinkel en al die lekker dinge in die was en die oor uit te kry. Nou vandaar dat ek so iets anders opgelei vir ons. Ek gaan so 'n bietjie 'n compilation of so iets sê hulle mos. So saamgestelde ding probeer doen. En dis alles van Status Quo se musiek en sommige van hulle is 'n bietjie van die ouer musiek van Status Quo. So lekker luister, hier kom hy.

So smaak status quo, so smaak status quo. Yes, like myse. Dit was dit nie nou lekker gewees nie, hè? Ek sien hier so Bertie, dat weet daar uit die boesbeleid dat hy sê, nee wat om aan, hy kom beleid, hy loop mooi, hy loop mooi. Ek is nou skoon uitasem hier in die studio, soos ek nou gestaan het, jive het hier so. Lekker status quo.

Ja. Yes, like nou het ek al my mense heel wakker gemaak hierso. Die dinge loop mooi. Yes, like ek het nou so baie WhatsApps gekry hier in hierdie kort tydjie. Dat lyk my ons gaan vanaand tot ou nagte moet kuier.

Whatever you want, status quo daar, so ons het begin met hom en ons sluit af met hom en welkom aan al die gaans op die dam en die katte op die wal. Yes, like mense, dis lekker om so te begin op 'n woensdag aand. Ek hoop julle het nou julle wyntjie gegooi en julle koffie en tee gemaak en julle ys teekies en die Germaanse bruisdrankies, alles is teenaan. Johan Kul gooi ek net duimpies, hande klap en wai, laat die biesies bewe, die burgemeester daar van Kraaibak, die ou sê, hy is ook teenaan, hy is teenaan en hy luister lekker saam, en ek gaan by elkeen van julle se boodskappe uitkom, so dier die loop van die dier die aand, of tot ons klaar is, moenie waar nie, ons gaan by elkeen uitkom, en wat wil ek dan nog gesê het, en ek hoop julle vuurtjie brand, en julle choppies en die waarsies en die dinge en die goed is reg vir vanavond. Ons gaan nou so 'n bietjie net so die tempo so vinnig 'n klein bietjie net vir een song so 'n bietjie stadiger maak dat jy net kan asem skep. Nee, net kan lekker asem skep en dan vat ons hom weer vas. Nicholas, don't stop the car.

0: Dag verder. Bye.
1: Right, oh, lekker man, lekker. Ek is bly die Namibië is nog daar by jou. Welkom, welkom nog steeds. En Johan, ek gaan daai een van jou gaan ek nou net gou moet vinnig intrek hier in die program in. Nou as die pyne nie, maar terwyl ons met daai ander immer dingetjies se goed besig is, hier's ons nog geskiet ons nou daai kraaibak uit. Dis hom te ver om te vliegie. Die kraai kan hardloop en die kraai hardloop en hy hardloop na Alta Cockerel toe aan die Vele Rif. Nou jy het nou gekla oor die wind. Nou, Alta kla ook net so oor die wind. Sy sê, naand uit die windgat Weskus, gaan nou die vuur opsteek vir die heerlike Kalahari choppie. Ansa en George, geniet julle vuur ook vanavond en lekker kuier. Mooi aand ooral oor. Nou, Alta, hoekom word ek nou nie genooi vir die Kalahari choppie nie? As julle nou te windgat daar in die Weskus, laat julle nou vir julle vriende hier in die Grabouw kan nooi vir 'n Kalahari choppie. Maar ek is 'n windgat vriend, maat. Ek eet net ordentlike Bosmanland chops. Daar van Dik Pen se wêreld af. Jy kan my nie omkoop met 'n Kalahari choppie nie. Hey, ai, nou skiet ek myself om lelik in die voet. Altyd gevra vir Still Feeling Fine van The Booth Brothers. En net na hom gaan ons gou vir 'n profit ingooi, dankbare tevrede vir Johan Kou daarvan Kraaibak. Geniet hom.

0: sy, dit was dan die immer gewilde prophet of Koos, wat is hy nou, Koos van die Merwe, denk ek, of Dominee, daar met dankbaar en tevrede. En kyk, as hierdie man vir my 'n boodskap stuur, en so 'n boodskap stuur soos wat hy vir my gestuur het, daar is ek ook innerlik, dankbaar en tevrede. Nou gaan ons hier van Veldere van Kraaibak af, vlieg ons nou Lurie's Baai toe, daar na Dick Penn se wêreld toe. Nancy Bertie, my ou mater, hoe gaan het? Mooi foto daar van jou en Jack, papa, ek moet dan vir jou sê, mooi foto.
1: O, DJ Toy, die ou van Grabouw, goeie naand, hier uit die Boesmeland uit.
0: Ja, ja.
1: Jong, dis daarom 'n lekker tyd van die jaar. Ek begin slaan al tent op langs die see, so hier in my gedagtes, en begin skaffel al die goeder so nader, skuif. Braai nou nie vanaand nie, maar ons is hier op Dick Penn's, Annabee daar vir ons 'n lekker hoenderpastytjie in die oond.
0: Mooi man.
1: Die manne is hier rondom in die Kaap is Holland, so lekker om vir hulle terug te hê. Maar ja, ons sien uit aan jou program, ons luister lekker saam. Groete vir almal en lekker aan.
0: Ja, sy, dankie Bertie. Jy raak nou nader aan die tyd vir jou om see toe te skuive daar 'n bietjie te gaan ontspan, maar jy ontspan mos nou, want die scenes is mos nou daar, so jy het nou bietjie minder stres, en ek weet, Annabee sal mooi maak met die hoenderpastytjie, en dankie daar vir die bydra aan my Maxi spaarpapa, baie dankie vir die bydra.

0: Nou, sy lekker worsie visser, daar spesiaal aan my ou vriend Bertie Nel, daar van die plaas Dick Pens, daar aan die kant Loeries Baai, en hy sê, hy gaan pak al sy, hy sien al in sy geestes oog, hoe slaan hy die tente op daar teen die see. Die ou gaan seker daar Strandfonteinse Valley toe, hy moet my toch maar laat weet, want ek gaan weet waar om my draai te loop maak, December maand, as ek eensam raak hier, en weet jy maar, sorry, dis Bertie wat hier een boodskap van my sier, hy sê ek moet hy bijdra aan my, in my Maxi spaar moet ek kom haal. Hey, Bertie, nee, man, dankie vir die uitnodiging, ons sal moet definitief een plan maak. Nou ja, toe daar van Loeries Baai se wereld af, stamp ons nou weer hier terug in die Ooskaap richting in, Craddock toe. Nou julle weet as het Craddock is, as ek die naam Craddock sê, dan weet julle, wie is daar in Craddock, en dit is niemand anders nie as Dion Stevens, my mater daar, dit is een groot pel van my daar, en het die fotoekie gestuur, hoe hoog brand die kool, al die vuur daar in sy mooi braaiplek wat hy het, ek sien die ou, het lyk vir my, het die deurkie daar toegeskuif, so ek wonder of die wind die ook daar in Craddock waai nie, maar kom ons hoor wat sê Dion, goeie naand my vriend, o ja, en voordat ons met Dion praat, jylle mense wat wil saam dans, jylle beter nou jylle skoene aantrek of uittrek, want hierna gaan ons een bykie voete stamp, dan, of wat sê ek Dion?
1: Dan sê DJ Toy daar van Grabouw,
0: as hy,
1: en al die gaans op die dam en die kat op die wal, soos jy altyd sê, ja nee, wat die intro van jou is 100 woord, tyd is kiewe, is 100, geniet om lekker.
0: Daar is hy.
1: Nee, is reg ou Toy, ons luister lekker na jou, die vuurtjie brand lekker hoog, so ons wacht vir hy lekker voete stampje in die jog later. Lekker aan verder vir allemaal wat inluister, groetnis, en van hom aan die dobelle, aangraaf net, sien julle saterdag. Mooi aan verder, bye.
0: Nou toe, ja, as jy daar kom, dan moet jy saterdag, jy gaan seker bykie rugby kyk daar by die Durbelle, maar jy moet maar groete sê daar vir die Durbelle daar van Graafrinet, en soos ek sê, jy weet mos, as ek jou boodskap speel, dan moet jy jou skoene en jou tekkies en alles moet reg wees, want dan is het voetestamp tyd.

0: Ai. Sorry dat hy klank nou nie so wat wonders gewees het nie. Maar ek moes hierdie ding gespeel het, of het ook daar op die oud Namakolander groep uit Jasper Vryser, denk ek het die videokie daar opgesit. En hoekom ek om juist gespeel het vanavond, dis oorlede om Jaapie Nelson, as hy wat daar so met die concertina woeker, en dan is het Hannes Mostert op die treklavier, en ek sien Bucks Mostert daar in die achtergrond op die banjo, en die twee tiki broers, die een op die basgitaar en die een op die leadgitaar, of die rhythmgitaar, sal ek altyd sê, en ek sien Plastic, Christo Wiese, dwaal ook daar op die achtergrond rond, ek sien vir hom en sy vrou ook daar staan, en die mense dans, laat die biesies bewe, ek wonder of het die daar by, amper sê Gwansies daar, die danse wat hulle altyd op nieuwe jaar daar hou nie, maar dit is nou een stukkie geskiedenis daar, so, ek moes hom net gespeel het, en soos ek sê, weer eens jammer oor die klankgehalte, maar sulke tipe van goed kan een mens nie laat verlore gaan nie. Dion sê, lekker, en hy sê die wind waai daar by hulle ook, en Christo, Wiese, Hoeka, Plastic, wat ek nou net van gepraat het, hy sê, neef, hoe loop dinge daar jou kant, die dinge klop mos daar by jou, ek sal moet nie sê wat hy ou verder gesê het hy, en nadat ek hier van Jos de Kok ook, hy het vroeger van daar te stuur, hy, wat geen klank, toe sê ek van, nee wat, die bezigheid is mooi daar hier, en die ander mense luister mooi, hy sê, ok toy, onthou die ouwe garde raak verbog, gaan goed hier, luister en mis nie in uitsending nie, mooi aand, dankie Jos, dis lekker om van jou te hoor, Hanlie van Rooyen, van daar boe, Hanlie en André, daar boe die Transvaal uit sê, hulle is ook ingeskakel, Ian Fik, van diesel repairs daar in Kraaibak, een groot pel van my daar, hy sê, ja nie, hier in Kraaibak, waai die wind ons weg, hy sê, gooi nat, waar had ek nog, weer Plastic, wat die laat weet, hy sê, neef, dis was oom Willie Nelson, ons die voel, dis op Arie roep, ek sê, Jaapie Nelson, man, is oom Willie Nelson, oorlede oom Willie Nelson, sorry daar, Christo, dankie dat jy my haar recht gehelp het, my oom neef, ja, dis op Arie roep, sy nieuwe jaarsdanse, baie dankie vir die recht gehelp, en nou ja, wat het ek nou nog hier, so wie is nou nog hier boodskappe wat gestuur het, ok, lyk my ons het nou so stikkie vir stikkie ingehaal, ons net eers gauw hier by die president uitkom, en daarna gauw by Zelda, voordat ek by jou kom, gaan ek net gauw die leideraar speel van vanavond, en dan gaan ons by jou boodskappe uitkom, maar hier is Rudolf Goosen, ons president van Ramkat, kom ons hoor wat sê hy.
1: Nonsense DJ Toy, dis natuurlik woensdag aand hier op Ramkanaal op en so op en so daar. Middel van die week, weet reg oor die wêreld steek mense mos deesdae meer in die middel van die week vier op as wat hulle op naweke vier opsteek. Ek wonder hoekom dit is.
0: Ek weet ook nie, ek weet
1: nie. Dis vol van die gewilde program en die gewilde DJ Toy. Hier op Ramkanaal, ons sien net na 'n lekker program my maat. Ons gaan nou lekker saam kuier. Ek is nog by die werk, maar so tussen en kuier ons lekker saam met al die nuwe luisteraars, baie welkom. Jy is in baie goeie hande, jy is by die rechte show op woensdag aand, jy is saam met DJ Toy, en vir die mense wat gereeld vir DJ te ondersteun, ons wil sê baie, dankie ook vir jou ondersteuning vir Ramkat Radio, dit word op recht gewaardeer, gereed jou aan saam met die legendarische DJ Toy op Ramkat Radio op .co.za.
0: As hy, baie dankie Rudolf, en ja, hy sê, status quo is die manne, ja, jylle die wat nou bykie laat ingeskakel het, ons het so lekker saamgestelde story gehad, vroeger vanavond een klompie status quo songs, wat ek sommer so ingelas het daar by mekaar en die mense, dat omtrent geniet. Nou ja, kom ons gauw vinnig, net gauw hier by die, waar is ek nou? Yes, hier so. Ons kom gauw vinnig hier by die leidrade uit, is een bykie vroeger as normaal, maar ek het soveel muziek wat ek nog hier wil indruk, en die mense is, amper wil ek sê, on my case, en dis lekker om julle on my case te hee, en request te speel vir julle, en lekker muziek te speel, en lekker te saam te kuier, en dinge, goed, so kom ons, sonder om verder, enigszins tyd te mors, Maarten Ras van Orania, het vir ons gaskunstenaar gekies vir vanavond, en hier is die, waar is ek nou, ja, hier is die leidrade van vanavond, se gaskunstenaar.
2: Goeienaand luisteraars, hier volg die leidrade van Wees Ek. Ons het begin as een pop rock orkest in ons thuisdorp Volendam, Nederland, gedurende 1966. Ons het eerst begin as een Bee Gees type orkest met harmonieuse popmuziek en in die vroege 70s oorgeskakel na hard rock muziek. Nadat die oorspronkelijke voorsanger Jan Veerman die orkest verlaat het, het ons een uitdraai gemaakt en ons begin toespits op meer commerciële popmuziek. Die vrouwelijke sangeres Annie Schilder het by ons aangesluit en daardoor is die fondasie geleë wat ons gevestig het as die mees populaire Nederlandse orkest ooit. Ons het reg deur ons loopbaan 'n string treffers gehad, veral op die Nederlandse treffersparades, maar ook reg deur die wêreld, ook in Suid-Afrika. Annie Schilder het die orkest verlaat in 1984 en is vervang deur Carola Smit. Op 14 Oktober 2005 is ons vereer met die Dutch Order of Chivalry. Ons laaste konsert as orkest was in die Ahoy Rotterdam op 16 Junie 2007. Wie is ons?
0: Daar het julle gehoor, die leidrade van vanaandse Wie is ek of Wie is ons competitie, die gaskunstenaar van vanaand, as jy kan raak raai, dan speel ons volgende week van 8 tot 8:30 jou keuse van muziek, 060-841-8631, as jy weet wie dit is, laat weet, en gooi ons jou naam in die hoed, ek sal later weer die leidrade speel. Nou ja, soos beloof het, gaan ons nou hier uit Grabouw uit, gooi ons nou los, daar na Zelda toe, Zelda van Vierena in Kuru, ach in Katoe, en sy sê, naand allemaal volpunte vir vanaandse start-up, gegroet is allemaal wat ingeskakel is, speel asseblief Cinderella, sy ou kerel, asseblief, en dit reen en donder weer in Katoe. Nou ja, daar het julle dit, straight of the horse's mouth, en sonder om verder te huppel en te krippel, hier is haar request, Cinderella, sy ou kerel. Ek moet sê, ek het hom nog nie van tevore gehoor nie, Zelda, so kom ons gooi los.

Ja, wat 'n lekker weergawe, gatskop weergawe is daai nie van ou Karel nie. Ek hoop julle het hom geniet en die mense ken hulle musiek vanaand, hè? Ons gaan nou weer by daai leiderhare uitkom. In die meantime, Henny de Bruin, Zak van die Kerk en die Kitaarkerels en hulle gooi vir ons die blikkies daar vasstrap.

Lekker Henny de Bruin daar met die saam met Zak van Niekerk, oorlede Zak van Niekerk en Henny de Bruin en die kitaarkie alles met Blikkiesdorp se vasdrap. Ek het net gou hier kyk waar is ek nou? Okay, dit was 'n lekker song van Carleen Kater. Ek onthou julle is 'n bietjie wat van ja, Carleen Kater en sy sê comeback. As jy 'n bietjie van 'n lekker Engelse country wow, Amerikaanse USK country. Carleen Kater, come on back.

0: Yes, like as I'm lekker die tyd loop mooi as 'n mens hoe sê hulle time is flying when you're having fun, nee. Yes, ek kan amper nie weer glo dis alweer kwart voor 8 nie, nee. Jo. Ansa van Malen, my vriendin ook daar van Velrif af. Welkom. Laasweek het sy so amper net so betoemaak tyd het sy die party ingestap en toe was sy nou nie so baie happy gewees nie. Vanaand is sy so 'n bietjie vroeër ingeskakel en sy stuur ook hier 'n boodskap. Sy sê ek wil graag vir my man George sê baie welkom terug in die land van melk en honing. Geniet die skaaprib, pap en sous. Ja, as my vrou my so inwag met skaaprib, pap en sous. Yes, like man, ek is mos onmiddellik weer smoor verlief op haar. George, jy is 'n gelukkige man. Jy is definitief 'n gelukkige man. Nou ja, toe is nog 'n man wat 'n gelukkige man was, is nou so'n ding wat nou, ek dink jy het hom seker, baie van julle het hom seker al gekry, is 'n grappie wat nou so die rondes doen, hier op, amper wil ek sê, op Facebook, op die groepe en dinge. Goed, luister gou, hoe gelukkige man is hierdie perd?
1: Jong, ek kom gister aan die uitgestap, hier by hierdie jou lekker dammetjie op my plaas, en maar hier is 'n paar vrugte op my agter. Nou wil ek 'n paar vrugte pluk en ek het 'n emmer by my. Jongen, toe ek hier so deur die hekkie kom, toe hoor ek 'n giggel en te kere gaan. Mense klink plesierig, man. En toe ek oor hierdie dam wil loop, toe sien ek maar hier is 'n klomp meisies wat kou gaan swem. Ek dink maar my donder en ek staan op. En soos die meisies my gewaar, so sak hulle af in die water. Net so om die nodigste toe te maak, jy weet. En skree die een nou vir my, oom, ons kom nie hier uit voor oom nie weggaan nie. Ek sê vir haar, meisie bedaar tog. Ek is hier om julle kalbas te sien nie. En ek lig die emmers op. Ek sê ek is hier so om die krokodil kos te gee.

Ja, daar is 'n paar manne wat vanaand nou met seer goedjies rondloop, nê. Die immergroen, immergewilde BZN is vanaand ons gaskunstenaar en dit is Martin Ras van Orania se keuse gewees. Ek gaan later vanaand se amper sê ek se leier se wenner aankondig. As 'n redelike klomp wat reg geraai het. Baie dankie mense vir die saamspeel. Dit was nogal 'n goeie een vanaand. Ek moet sê die mense het lekker saam gespeel. Maar daar was ook 'n paar wille raaiskote. Net Dion. Nou, ek gaan nou nie verder tyd mors nie vir die volgende 20-25 minute of so hierna half 9 se kant toe is dit dan BZN. Geniet hom.

Oeps, daar is hy verby. Ek sit en wag nog vir die laaste kreet of die gil of die ding en toe is alles oor. Just like Martin, ek het baie komplimente gekry. Christo van Manen wat daar van Veldere wat sê love hulle musiek. Zelda van Katu wat sê wow, al die mooiste songs van BZN. Dankie Martin Ras. Alta Kokker wil sê, dankie Martin, dit was nou moerlekker. Nou ja, so is op maar net so drie van die comments wat ek gekry het, so ek hoop, Martin, jou bors swel van trots. Nou het ek een ander ding wat vanavond gebeur het, vir die eerste keer in hierdie program sy levens, sy leeftijd wil ek amper sê. Die machine het een wenner uitgespoeg. Ek het die wenner laat weet per WhatsApp, hy is die wenner. En gewoonlik laat weet die mense vir my, excuse nog, gewoonlik laat weet die mense vir my terug, baie dankie, en wow, wat ever ook al, en so aan, vanavond sy wenner is tjoepstil, hy het nog nie sy boodskap gelees nie. So, ek weet nie of die mense daar, amper wil ek sê, daar waar die man vanavond kom, of hy, of hulle vroeg loop leed daar saans nie, en of hulle hoe hulle bezigheid is nie, en of hy nou te lekker braai, of hy nou lekker eet, of hy nou nog lekker ma stuif druk daar oor die lekker muziek van BZN. Maar in elk geval, as jy ingeskakel het vanavond, en jy het ingeskryf vir BZN, en jy het reg geraai met BZN, kyk op jou cellfoon, kyk of ek vir jou boodskap gestuur het, ek gaan jou nog kans gee, tot so net voor die einde van die program, as ek dan niks van jou hoor, dan gaan ek dan die nummer 2 toe, moet skuive. Dis die eerste keer wat dit gebeur, kan julle groei, ek kon nou eindelijk direct maar net gegaan het, na nummer 2 toe, maar die persoon was nou, amper wil ek sê, ek weet, hy luister gereeld saam, en hy speel nog nie so gereeld saam nie, maar hy luister gereeld, en hy het nou vragies vanavond, is sy naam nou die hoed uit, en nou antwoord hy my nie. Ok, maar dit maak die saakie. Ok, ons het so drie mense gehad, wat request ingesit het, en hulle request is al die net voor 8 al ingewees. Johan Kul wat ook sê, Sjap, hy sê niks verder nie, maar sorry Johan, het was nou nie jou naam wat getrek is nie, ek gaan nou nie verder uitbrei nie, want jy mag dalk nummer 2 wees, maar ons wacht eerst gauw en kyk of nummer 1 antwoord. Waar was ek gewees? Ok, mense wat versoekies ingestuur het, voor die gaskunstenaar, wat ons nie kon ingepas het nie, en oja, ek wil net, hier is nog een man wat ek nog moet groet vanavond, en hy sal nou baie kwaad wees, as ek hom nou nie groet nie, is Herman Kotzer van Garries, wat sê, naantoy, die oes loop mooi, lekker aand, en hy luister lekker saam, en hy het vir my hier so paar foto's gestuur, en ook een videokie waar hy op die trekker is, waar hy bezig is om te oes, en die bale le mooi, en dis lekker om Garriese wereld so te sien, Herman, sterkte daar, so sterkte daar met die oes, met die oesbezigheid. Ok, terug naar die versoeken toe. Die versoeken was geweest van Maria de Bel af. Gert Paragosen uit Ierland uit. En waar is die alleen? Alta Kokkerel uit Velderif uit. Hulle het al drie versoeken ingestuur. Ek het vir hulle gesê, ons gaan net wacht tot na die show. Die gaskunstenaar. En dan gaan ek hulle muziek, hulle versoeken vir hulle speel. So, sonder om verder tyd te mors, mense, hier is die versoeke, soos ek hulle ontvang het, eerste Linnert Skienert, se Simple Man, en dit is van Maria de Bel af aan haar man Mark, en dan na dit is Gert Paragosen se song Sweet A Week Wham Bam, en hy sê, ek moet hom net een slag speel, vir een slag, en dan Alta's request is Will Jordan se The 80s. Drie in een rij, net hier op www.ramkadradio.co.za saam met DJ Toy, die ou van Grabouw, so klop hy.

Iewers in die groot Karoo lê ek vir jou en wag. Iewers langs 'n stofpad waar ek na jou smag.

Rotkaroon, het ek jou gevind. Iewers langs 'n stofpad, het ek geglo jy is my kind.

Ja, ek moes nou maar net daai een ingesit het. Ons het so 'n bietjie oor die tyd gegaan, maar ek gee glad nie om nie en ek weet julle gee ook glad nie om nie. Die koning van country homself, Chris Christofferson, met Thank You for a Life. En ek wil vanavond ook vir julle sê, thank you vir julle inskakeling en julle ondersteuning op hier program en die lekker saamkuier saam met julle. Dit is werklik waar. Een riem onder die hart en het is lekker vir my om elke woensdag aand hier so te sit en met julle te gesels en muziek te maak en stories te maak en al wat die type van ding is. Is regtig waar voorreg en ek geniet het ter die, dit kan julle my sê. Nou goed, die verlore wenner vanavond. Die man sê, hy was een man op die telefoon met hom gewees en die man het verskriklik lang gepraat en hy kon later vir hom gevoel, ek kan die man moet klippe gooi, dat hy nou net kan klaar praat, dat hy nou kan weer terugkom by die radio. Maar, hy daar sy boodskap gekry, en die wenner vanavond is niemand anders nie as Christo Plastic Wiese, daar die koue Bokkeveld uit. Die ou sê, hy sit buiten by sy vuurtjie, en hy braai varkchoppie, en mama sit doen naaldwerk daar binne. Hy sê, en terwyl sy naaldwerk doen, en hy sê daar buiten by die vuur en braai, ek kan die ouwens daarom nou een dopje ook vat. En hy sê, hy het lekker saam gekeur het, en hy sien uit die naam vir ons een lekker gaskunstenaar vir volgende week bekend te stel. So, wees verseker dat jy ingeskakel is volgende week die selfde plek, selfde tyd. So, van 6:30 af, of 18:30, tot 21 uur, 100 uur, of 9 uur die aand, of bykie later ook, het maak ons die saakie. Net hier op www.ramkatradio.co.za en naweek afskop en ons hier maak ons maar alles, maak ons of ons maar alles en ons doen sommer alles en jy kan lekker saam met ons keier op die klein saterdag aand, elke woensdag aand. Natuur Zelda sê ook dankie vir die program en alles en ek wil ook vir julle sê baie, weer een sê baie baie dankie, soos gewoonlik sluit ek af met evangelie liedjie, a gospel song, geestelike liedjie, en vanaanse liedjie is Hou jou oog op die wolke, dit is een evangelie lied oor Jesus se belofte. Ansa van Manen wat ek sê, dankie vir Chris Christofferson, sy waardeer het. Nou ja toe, vir allemaal van julle, lekker slaap, lekker werk morgen, vrijdag halfdag, dan is het naweek, Springbokke speel ons daarom saterdag aan, denk ek, as die mis het die, teen Japan, ek hoop dit nie, ons word weer geharikiri nie, maar ons hou stuif duim vas, dat die Springbokke mooi sal speel die naweek, en ek dink amper, ek was ons nou heel aand achter die microfoon gewees, maar ek dink amper, ek het ergens uit my oog gevang, dat die Ladies Proteas, die dames, hulle het vir Engeland vandag een loesing gegee, wat hulle nie gauw sal vergeet nie, en dat ons dames cricketspan is in die World Cup Final, vir die eerste keer in die geskiedenis, is die dames cricketspan van ons in die World Cup Final vir cricket. So baie geluk aan die dames, julle maak ons trots, en alle sterkte vir die final. Nou ja, kom ons kom terug met die besigheid. Ek wat oorblijf van my om te sê is, ons gaan nou Kobai sê, hou jou oog op die wolke, evangelie lied oor Jesus' belofte, is my gospel song waarmee ek afsluit vanaan, en al wat nou oorblijf om te sê is, good night, sleep tight, en God bless.

hy gaan nie lang bly nie, wolke sal skei. Nag gee plek vir dag, die hemel juig, die engele sing, ons verlosser kom.

0: Bengal.
1: Al die pad van die Waterberge met sy splinternuwe snit tot die hane kraai.
2: En sy sê draai my bokkie, ons gaan vanavond die hele nacht om sokkie. Sit jou lyf, weer die my lyf, kom ons skiet